0: Kisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Du,
2: ja.
4: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
2: Hæ? Hva mener du?
4: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
2: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
4: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
2: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
4: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
3: Savanna med sett.
6: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
8: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
7: Eller du ikke ser noe som helst.
8: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
7: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
9: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret. Kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
10: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
9: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
7: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
11: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
12: Hei!
13: Hei!
12: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
13: Ja, ja, ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
12: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
13: Ja, det er jo bare sånn det er det.
12: Skal du begynne, eller skal jeg?
13: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
12: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
13: Jo, jo, bare bra, takk.
12: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
13: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
12: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
13: Absolutt, absolutt altså, så det...
14: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
15: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til hurtigruta Carglass og få den fikset. For det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
16: Carglass. Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
17: Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det.
16: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
17: Sjekk ut huseby.no.

0: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: IKEA Kunderadio.
0: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Men når neste VM?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
6: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
8: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
9: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
10: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
12: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
13: Oi, nå fikk jeg sånn skikkelig déjà vu her, jeg.
12: Ja, det er jo ikke første gang du ringer.
13: Nei, det var en sånn veldig sterk følelse nå. Nå er det noe her som har dette, nå er det noe overnaturlig. Da har jeg vel vunnet da, vil jeg tro, eller?
12: Det er nok bare at du har veldig lyst til å vinne.
13: Ja,
12: også...
13: det høres også veldig kjent ut.
14: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Velkommen skal du være til Frokostshowets podcast med Vida Lill Berge.
1: God dag.
0: Og Ken Vasenius Nilsen, hvor er resten?
1: Ja, godt spørsmål. Martine Lunde, TV-innspilling.
0: Ja.
1: Petter Pilgaard på noe messekonf, et eller annet, snakke med lærlinger.
0: Ja, han driver jo og rekrutterer folk inn i arbeidslivet, da gjerne håndverksarbeidslivet, Petter. Så jeg tror han er på et sånt treff hvor han prøver å få si til folk, dette kan du gjøre, det er ganske ordentlig.
1: Ja, og det støtter jeg han veldig, fordi jeg synes at altså, yrkesfag hadde veldig sånn lav status når jeg gikk på videregående, og det var liksom, du må ikke begynne på yrkesfag, liksom. Det har vist seg i ettertid at de fikk jo både ikke noe studiegjeld, og kjøpte var jo på boligmarkedet mye før oss.
0: Ja.
1: Så det var ikke noe dumt å gå på yrkesfag, altså.
0: Nei, og veldig mange av de fagene kan aldri tas over av kunstig intelligens, så det kan være ganske lurt å gå den veien der.
1: Og jeg har tenkt på det så mange ganger, altså sånn, hva skal man med en radioprogramleder? Ingenting. Det er ingenting man kan bruke meg til hvis det blir krig, for eksempel. Altså, jeg er dødt kjøtt.
0: Ja, men har du sett Good Morning Vietnam?
1: Nei.
0: Jeg vet ikke, det er med Robbie Williams, da sa jeg, der er det sånn, det er sånn radio under Vietnamkrigen, som visst nok skulle være veldig viktig for å liksom holde
1: motivasjonen
0: oppe, men han sitter jo og skrever det mens de andre blir skutt, liksom, så jeg skjønner jo hva
1: det er. Og så er vi kanskje da litt for mange radioprogramledere, hvis en skal få den jobben, så er ikke det sikkert det blir meg.
0: Nei.
1: Jeg har bare tenkt på de som faktisk kan et håndverk, altså det at du kan bygge, du kan snekre, du kan fikse hyllene selv, du kan, altså, hver gang det trengs noe hjemme, og jeg tenker sånn, åh, det har vært så fint å bygge noe skap der, på en måte, så kan jeg spørre kjæresten min, han er ganske flink, ganske handy, men det tar veldig lang tid.
0: Ja, ikke sant?
1: Det tar utrolig lang tid, for han må planlegge i 4 måneder, og så man tegne på det i 4 måneder, og så går den i gang, og da er det greit, men det, da tar det 4 måneder også, altså. Det er jo et eller annet med at, åh, tenk å ha en snekker i livet sitt, da.
0: Altså, jeg kommer jo ikke så langt som det en gang, på en måte. Jeg er så lite handy. Og etter hvert så har det begynt å gå over til liksom andre ting, og nå var jeg, da vi var på en hyttetur nå nylig, og da klarte jeg rett og slett ikke å liksom finne kanaler på TV-en, for det var 4 forskjellige fjernkontroller, og bare der falt jeg, da.
1: Ja, eller tenk å kunne flislegge sitt eget bad, eller tenk å kunne fikse ellen selv, liksom, når det er et eller annet halloi.

0: Jeg skal bare kunne ta tak i den dassen når den stopper opp, liksom.
1: Ja, nettopp. Mm. Ja. Nei, jeg har tenkt på det mange ganger, og også, altså sånn, jeg var jo luta lei skole etter ungdomsskolen. Mm. Videregående skole, karakterkortet mitt der veldig spennende. Nei, for jeg har både sekser og toer.
0: Har du det,
1: ja? Ja, fordi...
0: Du gadd noen fag, men gadd ikke de andre.
1: Ja, det var noen fag jeg syntes var artig, mens de jeg ikke likte, de, da bare stilte jeg opp. Nei. Så fikk jeg toer i det. Kanskje yrkesfag egentlig hadde vært det beste for meg.
0: Ja, det kan fort være.
1: For da hadde jeg fått mye mer praktisk... arbeid enn det der ja, i dag skal jeg lære om algebra det masse alger, det mye bra fire der og syv der
0: jeg tror også du hadde vært rikere faktisk hvis du hadde gått en annen vei
1: ja, det kan godt, så det gjør som Petter begynn i anleggsbransjen hvis, i hvert fall hvis du er lei av skole
0: og så er fyren jo tilbake i morgen Martine vet vi ikke helt med, for vi vet ikke hvor lang tid den tv-innspillingen er på tar, men hun kommer sikkert tilbake i løpet av neste uke, eller uka etter
1: ja, hun er senest tilbake samme dag som Stian Bergerøste, 31. mandag 31. august
0: nemlig
1: Jeg skjønner ikke en greie, jeg, Ken.
0: Du skjønner ikke en greie?
1: Nei, jeg skjønner ikke det der GTA-mase.
0: Grand Theft Auto?
1: Ja, ja, det et sånn Playstation-spill, det ikke det da?
0: Jo, som skal komme i løpet av året en eller annen gang, så vidt jeg skjønt. Det har vel kommet en dato, men det, jeg føler at det fortsatt er så lenge til.
1: Ja, for da har det vært nyhetssaker om denne GTA. Det senest i dag er det at det er en GTA 6-lekk. Altså jeg lekket en video da fordi den skal egentlig ha premiere på Netflix 27. august
0: og bare hør hvor sykt det for det en video altså en såkalt, hvis du sitter på kinos, i kinosalen så kommer det ofte sånn 20-30 sekunder fra en film som ikke har kommet til nå en såkalt trailer, det er jo det dette er og traileren skal premiere på Netflix altså da har det gått over styr for lenge siden
1: hva skjer? Hvorfor er det så fett det spillet liksom?
0: Det verste er at jeg synes egentlig ikke det er så fett heller jeg synes det er mange andre spill som er mye bedre enn det. Men det jeg tror de har liksom gjort noe rett i at det kommer så sjeldent ut.
1: Okay.
0: Nå husker jeg ikke når forrige var det 2012, altså det er 13 eller det er...
1: Åja, ok, det er såpass lenge siden, ja.
0: Det er veldig lenge mellom hver gang.
1: Nemlig.
0: Jeg lurer på om det er der de liksom har vinneroppskriften sin, at det føles så eksklusivt når det først skjer noe, liksom, at det er mer det.
1: Ja, for så vidt jeg har skjønt, så er det jo at du kjører rundt i en bil, og så plukker du opp damer, og så skyter du litt folk og...
0: Ja, du kan egentlig gjøre alt du vil nesten i det spillet. Jeg tror de har hele, liksom, halve Florida der nå, altså hele Miami og litt mer.
1: Men har du et oppdrag, liksom? Altså sånn som i andre PlayStation-spill, hvor du helst skal fullføre dette, så...
0: Det finnes en slags historie der, og så er det ofte i GTA, så er det flere enn en karakter. Så du spiller liksom to-tre forskjellige skjebner som tvinnes litt inn i hverandre.
1: Ok.
0: På en måte, og så kan man velge litt selv hvordan man vil at de folka skal være, da. Så jeg husker på slutten av forrige spill, for eksempel, så kan man liksom ende opp med sånn, ja, og alle tre ble venner, og det ble en lykkelig slutt, og de gikk inn i solnedgangen. Men du kan også stelle deg opp liksom oppå et slags fjell, og snipe han ene, så han dauer.
1: Uff da.
0: Sånn at bare to av de overlever, for eksempel, hvis du synes det var det. Så det er jo koselig da.
1: Ja, ok. Men er du en av de som kommer til å se traileren til det nye spillet?
0: jeg tror ikke, jeg kommer ikke til å benke meg. Altså sånn, hvis den kommer til å dukke opp overalt, den traileren, det blir sikkert umulig å ikke se den til slutt.
1: Ja.
0: Men jeg må si, altså jeg gleder meg liksom litt til det, eller jeg gleder meg til det spillet, men det er også sånn der, i hvert fall for de som, det er mange som nesten bare spiller GTA, hvis du skjønner, som kommer på banen hver gang det spillet kommer ut.
1: Ja.
0: Så er det sånn, nå begynner jeg å spille igjen, nå har jeg ikke spilt på 10 år, men nå skal jeg fanken meg komme i gang igjen.
1: Min svoger, han kjøpte da den nyeste PlayStation, kun for å spille GTA, for dette her spillet skulle jo komme for 2 år siden, eller sånt.
0: Ja, egentlig.
1: Så han kjøpte det da, og så kom jo ikke spillet, så da har han gitt den PlayStation til Bendik, altså min kjæreste.
0: Ja, så han har den nå.
1: Og så har han bare sagt sånn, når GTA kommer, så skal han tilbake.
0: Åja, så det blir nå snart, så altså, kan han hente PlayStation igjen. Da må Bendik kjøpe seg ny, da, for han skal sikkert spille det han
1: også. Men altså, kan ikke han låne det etterpå da? Det, altså, det er ikke sånn at...
0: GTA er ikke et spill man låner etterpå. Jeg tror det er sånn, det blir så masse suggererende når det først kommer ut at du må bare være med på bølgen da, ellers er det ikke noe vits.
1: Ok, ja, nei. Da, en ting jeg ikke forstår i livet er GTA, altså.
0: Ja, du, vi får se hva slags sirkus som oppstår når det kommer ut, for det er jo faktisk sånn spill som gjør at folk skulker jobben i 2 måneder og sånn.
1: 2 måneder? Ja. Tar det så lang tid å runde
0: det? Ja, det tar sikkert
1: ja, ja. Lykke til arbeidslivet i Norge.

0: Og legenden Åge Dahl, han har ikke sluppet sommeren helt ennå.
1: Ok.
0: Han slår til på en måte grillmat i dag, synes jeg. Som er litt smell for meg, for jeg har jo nå endelig på en måte tatt bort grillen fra balkongen og kommet meg over den fasen i livet som det var.
1: For å komme tilbake til de sunne vanene.
0: Ja, rett og slett for å overleve, bare egentlig. Men i dag så er det barbecue pulled pork med potetsalat.
1: Digg!
0: Det er jo ikke vondt da. Det.
1: For de som ikke er vegetarianere.
0: Ja, for det er jo du da. Ja. Potetsalat blir det da. For
1: ja, det er digg. P5 Hits. Og jeg har jo vært en del vikar i frokostshowet siste tida.
0: Ja, det er jo, vi har jo en del kjendiser som jobber i dette programmet, som har andre ting å gjøre også. Det er jo ikke her nå, for eksempel. Martine Lunde er på noe greier.
1: Hemmelig, ja, nettopp hemmelig TV-innspilling. Ja. Og Petter er på noe annet jobb.
0: Han er på noe annet jobb, ja.
1: Det gjør at jeg liksom har kommet litt inn, tilbake inn i morgenrutinen. Jeg jobbet jo i frokostshowet i mange år. Mm. Og så husker jeg det som en utrolig fin tid. At det bare, å, det var så gøy på jobb, jeg kost meg, det var helt fantastisk. Jeg har det som veldig gode minner. Mm. Og så er det et eller annet nå uke tre i frokostshowet, så begynner det å demre for meg at det også er ganske tøft å stå opp klokken 05.00 hver morgen.
0: Ja, det er jo det. Det er jo, det er ikke for alle.
1: Nei, og så er det spesielt på kveldene når jeg sliter, fordi du blir jo utrolig trøtt.
0: Ja. Akkurat når folk skal begynne å gjøre litt rå ting, da er du helt ferdig.
1: I går så sovnet jeg jo under et middagsselskap når jeg skulle legge treåringen min, og tror du jaggu ikke da? Det samme skjedde i går, da skulle jeg egentlig på et foreldreutvalgmøte, så det var ikke det verste å sove ifra.
0: Det er bedre søvngrunnlag der.
1: Ja. Altså, samme greie, jeg skal ned og legge treåringen min, har ikke pusset tennene, jeg ligger med alle klærne på, og våkner klokken fire, og bare... Hvor er jeg? Og kjenner ånden min igjen, sånn upusset tenner, og tenker bare, og sånn helt stedsforvirret, hvor er jeg, hva skjer, er det dag, er det natt, er det morgen? Så jeg bare begynner å få den respekten da, som jeg kanskje hadde glemt litt over de som jobber i morgenradio i dette landet her.
0: Ja, eller generelt på morgenen.
1: Ja, eller generelt sånn nattarbeidere, morgenarbeidere. Fytt, jeg tar av meg hatten. Fy søren, dere er helt rå, alle sammen som er våken på dette tidspunktet altså.
2: P5 Hits.
0: La oss spille. Det er meg.
1: Nei, det er meg.
0: Hvem er det i dag som snakker sant? Vidar Lill mot Ken. En ljuger og en gjør det ikke, da, for å si det veldig, veldig kort. I dag så er påstanden «Jeg har blokkert alle influensere på Instagram».
1: Ja, det er meg.
0: Ja.
1: Fordi det var en periode, altså jeg kjenner jo en del influensere nå. Jeg har vært med på litt reality-program, så jeg har intervjuet en del. Og blant annet Marte Brattberg og Kristin Gjelsvik er jo egentlig folk jeg kjenner ganske godt. Problemet er, hvis du følger de, så er det bare de du får i feeden din.
0: Ja.
1: Det er bare influensere. Så jeg orker ikke å bare få hva Marte Brattberg har på seg hver eneste morgen i feeden min. Jeg har jo lyst til å se hva vennene mine driver med, og så videre. Det er jo ikke sånn Instagram helt fungerer lenger, men en gang i tida. Så da har jeg endt med å bare blokkere influenser etter influenser. Så spesielt de jeg følger da. De følger jeg, og så blokkerer jeg dem en gang jeg følger dem.
0: Fordi du kjenner dem for godt?
1: Ja, de er jo på en måte venner. Altså, de er jo bekjent, og de er hyggelige folk. De er greie. Jeg liker dem veldig godt. Jeg bare orker ikke å ha dem i filmen.
0: Så du har blokkert opp til flere av vennene dine?
1: Ja. Og de vet ikke. Altså, Marte og Kristin og Sebastian Solberg har jeg vel blokkert. Mange flere.
0: Du trenger ikke å si alle du har blokkert.
1: Nei.
0: Hadde det bare vært sant da, for dette her er jo løgn. For det her er jo meg, og jeg har blokkert alle influensere på Instagram, fordi at, vet du hva, jeg synes det er så flaut når folk ser at jeg sitter og stirrer på det. Glamourmodellene er jo utdødd, nå er det influenserne som har tatt over, det er jo tidsen er sin monitor hele veien der.
1: Ja, i hvert fall hos mange.
0: Hos nesten alle, og når jeg da skal sitte på bussen og bare ta en rolig tur innom Instagram en sjelden gang, og så ser jeg at folk bare sitter og ser på at jeg bare ser på en masse tidsen ass. Det synes jeg er så jævla flaut, at jeg måtte bare blokkere samtlige, så nå har jeg en ren og fin og barnevennlig Instagram-feed.
1: Hvem lyver? Hvem snakker sant? Vi kan jo først høre med Julie som skriver, Vida, du er troverdig, men jeg tror det er Ken som snakker sant i dag.
0: Ikke sant? Kristian er helt enig. Jeg tror Ken snakker sant, sier han.
1: Skal vi høre med kapteinen nå?
0: Ja.
3: Videre til at du har blokket solbæren har jeg full forståelse for, men jeg tror du ljuger. Jeg tror faktisk at det er Ken som sitter med rent mel i påsen denne gangen.
1: Flertallet i inbox mener altså at det er Ken som snakker sant i dag, og jeg Vidar Lill som lyver.
0: Men hvem er det som egentlig snakker sant da?
1: Ja, det er meg.
0: Ja, det er det!
1: Jeg er på dårlig samvittighet. Jeg håper ikke noen av mine influencer-bekjente hører på akkurat nå.
0: Det er veldig synd, fordi du kommer nå litt dårlig ut. På en måte da, mens jeg hadde kommet veldig godt ut hvis jeg hadde snakket sant, ja, på en måte. Så var det faktisk dumt at det var den veien.
1: Ja, og jeg så nå at jeg har på en måte ikke blokkert helt heller, men jeg har satt dem på noe som heter begrenset.
0: Oh, ja.
1: Og det betyr at du ikke får det opp i feeden, og der har jeg blant annet Ulrikke Brandstorp, Marte Brattberg, Kristin Gjelsvik, Dennis Poppe, Sebastian Solberg og eksdame Hans. Sara Larsson har jeg til og med på begrenset, og jeg elsker Sara Larsson.
0: Du har satt enda som influencer også.
1: Ja, men det sier noe om hvor mye de spammer.
0: Ja, jeg vet
1: det. De poster jo 4 ganger om dagen, jeg orker ikke.
2: P5 Hits.
0: Hvem har du blokkert på sosiale medier, er det vi lurer på morgenkvisten i dag?
1: Ja, vi er litt fishy, men klokka er liksom 6:50, så det er lov det.
0: Det føles jo litt som det er en litt hemmelig stund nå. Alle har ikke stått opp ennå, så det er lov å holde på med litt grann baksnakking, bare litt grann.
1: Garotto skriver, jeg har kun blokkert de som har falske kontor, som tilbyr spesielle tjenester. Vi har vel alle fått et par av de.
0: Ja, Erlend er veldig konkret, han skriver bare Petter Katastrofe. Det er det. Det er det han har blokkert. Han er drittlei av trynet til Petter Katastrofe, tydeligvis. Og så har vi Thomas, som egentlig bare har dratt forbi gardinene på hele internett, for han skriver bare, jeg har blokkert de fleste, prøver å unngå alle.
1: Og med oss på telefon har vi Martine. God morgen.
4: Hallo.
1: Du har blokkert et par på Insta.
4: Ja, 14 stykker.
0: 14, ja. Mm.
1: Fortell, hvem er det du har blokkert?
4: Jeg vet egentlig ikke, for det var så mange rare navn, og det er navn jeg ikke kjenner til, men jeg fant meg selv.
1: Ja, nettopp, så det er mye sånne falske kontor.
4: Det tror jeg egentlig ikke. Men altså, jeg tror det faktisk er reelle personer som har sendt meg en venneforspørsel, og så har jeg ikke giddet å ta stilling til det og bare blokka.
1: Ja, nettopp, fordi du kjenner ikke navnet, eller bare fordi du...
4: Nei. Fakkes sjans, hverken navn eller bilde, eller, og det er jo selvfølgelig en helt ordentlig profil med x antall bilder og følgere og alt.
1: Ja.
4: Og så er jeg bare blokka.
1: Ja, men har dere noen felles venner da? Er det liksom...
4: Nei,
1: ok, ja.
4: Nei.
1: Så dette kan...
4: Det er helt sikkert en eller annen melding jeg har fått om spesielle tjenester og litt sånn vanlige greier da.
1: Ja. Ja, nettopp.
4: Men du ser jo ikke det når du har blokket, men det hadde jo vært fryktelig interessant. Hvem må ha med der?
0: Det er jo litt synd at du blokket alle sammen, så du liksom ikke får vite noe særlig mer om det.
4: Ja.
1: Eller er det like greit?
4: Ja, egentlig. Jeg trenger dem jo ikke.
1: Nei, det gjør ikke det. Nei, men Martine, takk for praten.
2: T5 Hits.
0: Denne morgenen her så lurer vi på, hvem er det du har blokkert i sosiale medier?
1: Jeg er litt inspirert av at jeg har blokkert veldig mange influensere som jeg egentlig kjenner godt, altså. Jeg bare orker ikke å få det opp i feeden min hele tiden.
0: De burde kanskje ta det som et lite hint.
1: Vi har fått flere svar, blant annet fra Kent.
5: Hvem vil jeg blokkere på Face? Eller på Snap? Eller på sosiale medier? Blant annet Svigers.
0: Blant annet.
1: Vi har faktisk fått flere meldinger på Svigers, altså. Vi er også med oss Merete.
6: Jeg kan si at jeg har blokkert og rapportert en hele haug med mannfolk som sender dick pics eller runkevideo på Snapchat. Med fullt bilde og fullt navn og hele pakken. Så det er ikke bare å være kvinnfolk i dag.
0: Det er overraskende fortsatt hvor vanlig det er.
1: Ja, fordi Merete er ikke alene om dette. Maria skriver, jeg har blokket mange gutter på Snap som sender DP. Altså, ja. Og Thelma skriver, jeg blokker alle menn som spør om feet pics på Snap.
0: Ja, altså bilder av føttene, ja.
1: Nemlig.
0: Ja.
1: Vi har også med oss kapteinen.
3: Det er jo et par presidenter rundt om i verden, som jeg på en måte synes tar veldig mye plass. Men det verste var egentlig gang, jeg måtte pause mamma. Mamma la ut alt mulig mellom himmel og jord 25 ganger om dagen, om at potetene den var godt kokt, grønnertene fortsatt var grønne, kålstuingen, var det egentlig stuingen, eller ble det kålsuppe? Ja, det ble litt mye. Så på et tidspunkt så måtte jeg pause mamma, men den opphevet nå. Mamma, Big love.
0: Ok, så han har avblokkert Murtaug igjen nå da.
1: Og jeg kjenner meg så igjen nå, vet du. Det er så mange ganger at jeg tenker sånn, herregud, om jeg pausemutteren, ass. Eller fatteren, for så vidt.
0: Deilig å høre at de ble venner igjen på slutten av det, synes jeg. Og en solskinshistorie fra kapteinen. Det er på tide med en gal, gal verden, og i dag så er det en veldig spesiell spesial, for det er Floridamann på rømmen fra politiet spesial. Er du klar, Vida?
1: Jeg er klar.
2: En gal, gal verden.
0: Floridamann rømmer fra snuten på trehjulssykkel. Ja da. Da skal vi til byen Fort Myers i Florida, hvor Floridamannen Paul Sloan var ute på en rutinemessig tur på sin trehjulssykkel, da han så et kjede han hadde lyst på. Floridamannen brydde seg ikke om at kjedet hang rundt halsen på en annen Floridamann, så han satte bare føttene i spinn på den lille barnesykkelen sin og snappa kjedet rett fra den andre mannens hals.
1: Wow.
0: Wow, ja.
1: Hvor rask kan du være på en trehjulssykkel?
0: Jeg synes det er et veldig godt spørsmål. Det spørsmålet blir enda vanskeligere når vi da vet at snuten var på banen her umiddelbart, og mannen klarte da å tråkke fra de på trehjulssykkelen, helt til han forsvant inn i en slags mengde og ble borte. Og så fant de han da kort tid senere i et nærliggende skogholt, der han bare hadde gitt opp og satt bare ved siden av sin kjære trehjulssykkel og ventet på politiet. Så det gikk jo sånn...
1: En dyr betaling for et kjede, synes jeg.
0: Ja, det er det.
2: En gal, gal verden.
0: Ok, neste sak ut. Floridamann mister 4 bildekk og buksene sine på rømmen fra snuten.
1: Oi, imponerende.
0: Ja, det er imponerende det også. Da skal vi til Marion County i Florida, hvor Floridamannen Chad Codry var ute på en rutinemessig kjøretur i en annen Floridamanns bil. Da snuten fattet mistanke om at det var noe tyveri inne i bildet her, og det som oppstod var en god gammeldags biljakt, som man nesten bare ser på film, som ikke endte da før Floridamannen drusa den stjålne bilen gjennom en rekke sånne moderne spikematter.
1: Oi!
0: Og det som da skjer er at han slutta ikke å kjøre før alle dekkene bare hadde falt av bilen.
1: Wow!
0: For han ville ikke gi seg, han fyren her.
1: Nei, ser det. Men buksa da?
0: Ja, fordi den kom jo da når bilen da på et tidspunkt ikke kjører videre lenger.
1: Ja.
0: Så hopper han da ut av bilen, mister buksene sine og blir liggende langflatt på asfalten.
1: Det er så nedrig.
0: Nok en dag for Floridamann. Det er en helt vanlig dag egentlig.
1: Florida? Er det et sted jeg aldri skal flytte, altså?
0: Hold deg unna.
2: T5 Hits.
1: Og når jeg ser inn i spåkula mi, så ser jeg dårlig stemning i VGTV.
0: Ja vel.
1: Ida Fladen kom med en litt overraskende nyhet i går, sammen med VGTV. Hun gir seg i sportsklubben etter 8 år. Og først så kom pressemeldingen, og alle var sånn, Ida slutter i sportsklubben. Sånn er det jo. Noen ganger blir man fornøyd og ferdig med den jobben man driver med, og så går man videre.
0: Kan det jo være 1000 grunner til det, på en måte? Er sånn fått seg en ny jobb, eller bare har lyst til å slappe her litt?
1: For eksempel. Mm. Men så kom det en post på Instagram fra Ida Fladen selv, og jeg kan jo lese opp her. Helt siden jeg kom tilbake fra en lengre sykemelding i fjor, har jeg fått mange spørsmål om hvorfor rollen min i sportsklubben har blitt mindre. Mange har trodd at det har handlet om arbeidskapasitet eller sykdom, eller at det er noe jeg har ønsket selv. Det er det ikke, skriver Ida Fladen. Og det føles riktig for meg å være ærlig på. Jeg har sett veldig frem til å komme tilbake igjen til sportsklubben og være en del av det på samme måte som jeg har vært gjennom 8 år. Helt fra begynnelsen i 2018 har jeg elsket denne merkelige jobben, og hadde virkelig ikke sett for meg noe annet enn å skulle være en del av det. Veien ut. Som VGTV skriver i sin pressemelding, så har de ønsket å ha meg med i 1 av 3 episoder i uken, men det å ha en slags birolle i et konsept som har vært en så stor del av meg, og som jeg har vært så tett knyttet til gjennom 8 år, det føles ikke riktig for meg.
0: Ja!
1: Altså, her virker det som VGTV har sagt, du skal bare få være med på 1 episode i uka, og så har Ida Fladen sagt sånn, what the fuck?
0: Det greier jeg ikke.
1: Jeg er med på alle.
0: Ja.
1: Og så har det blitt en konflikt, og så har de da sagt, da har Ida Fladen sagt sånn, ok, da tar jeg hatten min og går.
0: Ja.
1: Og det er jo sånn kommentarfeltet tolker det også. For eksempel Malene Stavrum, komikeren, skriver, tusen takk for at du er ærlig om hvordan det er. Martha Leivstad, som også har jobbet i VGTV, skriver, godt at du står på ditt, Ida. Du imponerer meg og var en veldig viktig stemme i den gjengen der. Du er rå. Kriseavgjørelse av VG, skriver vår kollega Ellen Beffring. Hei på deg, Ida. Du er rå. Så det er veldig mange som støtter Ida i kommentarfeltet her, og så har jo ikke Ida utdypt noe mer. Altså, så vidt jeg skjønner, så skal hun være i VGTV fortsatt.
0: Ok, og skal det, ja.
1: Så det kan jo hende at det bare er en liten sånn ni-ni-ni-konflikt. Men inni meg så håper jeg jo at nå smeller jeg. Og nå skal Ida snart ta pressekonferanse, og vi skal få høre all the tea.
0: Ja, og det er jo et eller annet med at en liten ni-ni-ni-konflikt kan fort bli en stor la-la-la-konflikt i løpet av noen få dager.
1: Jeg må i hvert fall si at jeg team Ida her, altså. Tenk å bare droppe ut på en dag, liksom, når du har vært med fra starten. Nei. I don't like. P5
0: Hits. Jeg vil ta et kraftig oppgjør nå med værvarslerne og deres språk, samtidig som jeg vil komme med en gladnyhet.
1: Perfekt.
0: Det blir Indian Summer.
1: Åh, deilig. Det betyr jo bare at sommeren blir utvidet, at det blir en ekstra lang sommer, gjør
0: det
1: ikke det?
0: Ja, det er jo det det betyr. Det skal bli varmere også når de månedene hvor det egentlig skal bli kaldt begynner å komme. Ifølge NRK så står det her da ifølge sesongvarslet fra Meteorologisk institutt ser høsten ut å bli mildere enn normalt i hele landet. Varslet gjelder for september, oktober og november.
1: Nei, gi deg. Det på står tre det. Neste måned.
0: Ja, det er det de sier her da.
1: Men det kan jo ikke være Indian Summer helt til november, kan det det?
0: Nei, den varer kanskje bare i september da, ja. Vil jeg tro. Men det oppgjøret jeg vil ta her er på ordet mildt. Fordi det er jo det som avslører alt. Det betyr jo at det ikke er sommer. Med en gang de begynner å bruke ordet mildt og ikke varmt, da er det høst på en måte.
1: Ja.
0: Og kan de ikke bare si det er jo tross alt varmt liksom, ja. Når det er noen og 20 grader, selv om uansett hvilken måned det er, kan de ikke bare si det blir dritvarmt, det blir ikke mildt, det blir kjempevarmt. Altså,
1: de lokker oss med Indian Summer overskriften ja. For å egentlig fortelle at det ser ut som det blir en fin høst.
0: Det blir veldig ålreit høst, det blir litt mild den da. Det er ikke en varm sommer, det er en mild høst.
1: Ja, men dette, er det meteorologene sin feil, eller er det nettavisene sin feil som vil ha vår oppmerksomhet og vil at vi skal trykke inn, og da hva hjelper å skrive da? Enten at det blir helt møkk, helt bonde bøtta, eller helt konge.
0: Ja, det er helt
1: riktig. Alt imellom, og bare si en sånn, det blir en mild høst.
0: Ja.
1: Ingen som klikker på det, vet du
0: ikke. Kan vi ikke late som, liksom, kan vi ikke bare begynne å bruke ordet varm i stedet for ordet mild, og bare late som det er sommer fortsatt, på en måte?
1: Ja. Ja, i hvert fall en liten stund til da.
0: Jeg synes det, altså. P5 Hits. Hvis du har syndet, så meld deg inn til oss i skrifteboksen. Så er ikke tilgivelsen så veldig langt unna.
2: Skrifteboksen.
0: Det er en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg er veldig pratesjuk, og har oppdaget en uvane med meg selv som jeg ikke var klar over. Når jeg er hjemme og vanner plantene mine, så pleier jeg å prate med plantene.
1: Ja, er ikke det vanlig?
0: Jeg har hørt at det ikke er så veldig uvanlig. Jeg tror jeg gjelder både planter, dyr og andre ting man har liggende rundt. Jeg kan finne på å prate til robotstøvsugeren, men liksom.
1: Jeg er alene hjemme, så prater jeg med alt rundt meg. Ja. Jeg kan til og med finne på å ha et litt sånn kjøkken. Hvis jeg lager mat, kan jeg ha et litt sånn kjøkkenshow,
0: ja.
1: Jeg går lei. Ja. Yes, making liksom går inn i litt sånn, hva heter han da? Jamie Oliver-rolle, så lager jeg god mat og koser meg. Og plantene mine, de trenger jo kjærlighet, de.
0: Ja.
1: For å bli grønne og fine, så de prater jeg i hvert fall til. Men, sier sånn, nå er det lenge siden de har fått vann. Ja.
0: Du bruker sånn søte stemme på det, ja.
1: Ja, litt. Innimellom i hvert fall.
0: Hender du kjefter på det, eller? Hei, hva er det du driver med der borte?
1: Nei, så plantene mine gjør sjelden noe gærent. Ja. Altså,
0: jeg har på en måte fått med på et eller annet tidspunkt at det er bra å gjøre det der, at det er bra for en del ting sånn som hukommelse og stressmestring og sånn.
1: Ja.
0: At man faktisk, at det er litt positivt så lenge man ikke hører stemmer i hodet og at det er derfor man gjør det da.
1: Nettopp.
0: Så tror jeg det kan være litt sånn bra å gå rundt og prate litt. Jeg tror ikke det er noe dårlig med det i hvert fall.
1: Nei, og spesielt da hvis du er single for eksempel og går litt og surrer alene hjemme.
0: Mm.
1: Hvorfor ikke altså? Prat i vei.
0: Har du ikke noe andre å prate med? Prat med plantene dine. Det er fint, du er tillit.
2: P5 Hits.
0: Hva er det som skjer med Harry og Meghan?
1: Ja, for de forlot jo Storbritannia med stridsøksene ute.
0: Ja, det var liksom ikke et sånn stille farvel. De tok ikke en Houdini på festen og bare sånn, nå forsvant han, vet ikke hvor han ble. Ja.
1: Nei, det var alt annet enn det. De forlot England med et brak og sa at de ikke ville ha noe med kongefamilien å gjøre. De har jo anklaget blant annet kongefamilien for rasisme.
0: Ja.
1: Og mye annet. Altså, de lagde jo, de var jo litt artige, for de var jo sånn, vi vil ikke ha noe oppmerksomhet, ikke gi oss noe oppmerksomhet, og så skrev de tre bøker, og så lagde de en Netflix-dokumentar, og så fikk Meghan Markle et kokkeprogram på Netflix.
0: South Park er jo ofte gode på satire, animasjonsserien, og de lagde jo en greie med de hvor de var da på The World Wide Privacy Tour. Altså, ikke, ja. De bare reiste rundt i verden og bare sa sånn, ikke se på oss.
1: De ba om privatliv, men de gjorde det motsatte, ja, det på en måte. Mm. Og det måtte de jo også, fordi når de melder seg ut av kongefamilien, så står ikke de på lønningslistene heller. Nei, så ja. De får ikke noe penger.
0: Jeg fikk jo også følelsen at de brant absolutt alle broene da. Mm. Altså virkelig tente de på, nesten bokstavlig talt. Så det var liksom litt rart at de nå...
1: De satt liksom hos Oprah og gråt, og var sånn, prins Charles er en asshole.
0: Ja.
1: Altså pappa liksom er en dust. Ja. Og så bodde de jo et svært, svært mansion, ganske langt nord i USA eller i Kanada eller noe sånt nå. Der har de bodd, men nå må det være tomt på kontoen, fordi nå returnerer de til Storbritannia.
0: Ja, de gjør det, ja.
1: Det er flere britiske medier som kunne melde dette her i går, at nå skal de være på vei tilbake igjen med deres to barn da. Prins Archie og prinsesse Lilibet, som skal starte på britisk skole i september. Og de skal jo ikke, de har ikke kjøpt et eget hus. Det er ikke sånn at Meghan og prins Harry nå har vært sånn, ja, da har vi kjøpt dette huset utenfor London. Nei, nei, nei, nei, nei, nei. De planlegger å flytte tilbake til en bolig som er knyttet til kongehuset utenfor London.
0: Selvfølgelig.
1: Ja. Så selv om de har brutt all kontakt, kastet både bror og far under bussen og vært sånn, dere er noen rasshøl, så skal de nå tilbake og bo da, på Englands regning.
0: Altså, det er den tjukkeste halen mellom de tynneste beina jeg noen gang har
1: opplevd. Det er godt beskrevet, Ken.
0: Men for en gjeng, altså.
1: Ja, for en gjeng.
2: P5 Hits.
0: Er du litt drittlei av at det stadig vekk er du som må betale alle dine egne regninger?
1: Da kan vi betale de for deg. Mm. For de neste to ukene så skal vi begynne å betale P5-lytterne sine regninger. Og inne i appen vår akkurat nå, Lyden av Norge, så kan du fylle ut din regning, sende den til oss, og så velger vi fra og med neste uke da hvilke regninger vi skal betale.
0: Ja.
1: Vi tenkte bare å gi et par eksempler, fordi det er klart når jeg sier at vi skal betale regningen din, så er det jo lov å prøve seg. Det er for eksempel en som har prøvd seg her på 2,1 millioner på et nytt hus.
0: Ja. Noen ganger så tenker jeg sånn, det finnes jo et, det er jo en definisjon der, men det er en glidende overgang mellom det som er regninger og det som er gjeld.
1: Ja, for gjelden din, den betaler vi ikke. Nei. Det er ikke det vi sier, vi betaler regningen din. For eksempel så er det en mor eller far som har sendt inn her en regning på 3034 kroner.
0: Ja.
1: Og denne fikk hun totalt overraskende etter ferieavvikling. Elevene får sunn og næringsrik lunsj alle skoledager frem til jul for den prisen. Men så kommer den i august, ikke sant? I det du har, oi Fabian, det her skal man betale fordi man tenker at skolen er gratis, det er den jo i Norge. Men skolelunchen 3000 kroner, et godt eksempel på en fin regning vi kan betale.
0: Jeg for eksempel kjøpte jo, du husker kanskje det, men rundt juletider så kjøpte jeg en infralyskaps til Petter Pilgaard, som gjorde at han skulle gro bedre hår.
1: Ja.
0: Den gidder han nesten ikke å bruke engang, men jeg satte den på en sånn avbetaling på Klarna. Jeg har akkurat en 800-lapp igjen der, så den kunne jeg for eksempel godt tenkt meg å få dekket.
1: Ken, vet du hva? Den dekker vi med glede, Ken.
0: Ja,
1: send den til sjefen.
0: Ja,
1: så note to yourself, ikke skriv 5000 kroner Mastercard-regning. Det kommer vi ikke til å betale. Send oss en, for eksempel en parkeringsbot du har fått i sommer, en fartsbot du har fått i sommer, eller kanskje en ny skjorte som egentlig var litt dyr, men som du unnet deg fordi det var sommerferie.
0: Ikke sant? Og hvor gjør man dette?
1: Lyden av Norge-appen. Så last ned den hvis du ikke har gjort det enda, og fyll ut din regning der.
2: P5 Hits.
1: Why change a winning team? Tror jeg TV2 har tenkt når de har laget det nye reality-programmet, Bakeskolen.
0: Bakeskolen, ja. Det er et nytt konsept.
1: Det er et nytt konsept. Okay. Det høres jo ganske likt ut som Kokkeskolen.
0: Bakemesterskapet?
1: Ja, for eksempel. Men Kokkeskolen med Truls Svensson og Eivind Hellstrøm har jo gått på TV2 nå i mange år, blitt en kjempehit. Og det er også Truls Svensson og Eivind Hellstrøm som skal lede Bakeskolen.
0: Åja, nå skal det bare bakes i stedet, liksom.
1: Ja, og det skal jo ikke være vanlige folk. Det skal være...
0: kjendiser.
1: Endelig
0: får vi se kjendiser på TV.
1: 12 kjendiser skal altså konkurrere om å bli best på bakst denne høsten på TV2. Det har premiere i oktober. De har selvfølgelig dratt til et utrolig vakkert sted. Borregård Hovedgård i Sarpsborg. Ja, og skal lære å konkurrere om å lage den beste baksten og desserten. Hvem er det vi har blant oss da?
0: Ja, det jo det som spørsmålet da.
1: Ja, hvem det som skal til dyst?
0: Hvilke kjendiser har man igjen?
1: Emilie Næring, ja. Noe. Selvfølgelig, hun jo matinfluencer. En jeg har troa på, eller kan hun bare sunne oppskrifter?
0: Det jo det jeg tenker da. Eller det i hvert fall fordommen min, at hun bare kan sunne oppskrifter, og kanskje ikke så god på liksom søtbakst.
1: Vi har med Bahare Viken, programleder i NRK, nå VGTV.
0: Ja.
1: Brynjar Melling, advokat.
0: Oh, han nok en gang fordommene mine sier at han elendig tobakke, men hvem vet?
1: En jeg har troa på, hun har til og med bolle i navnet sitt. Olaug Bollestad
0: ja.
1: Skal med.
0: Hun såpass koselig at hun må kunne bake, hvis ikke så er det noe som er gærent.
1: Enig, du ser for deg Olaug liksom stå på kjøkkenet sitt og bake boller og lage vafler og digge ting.
0: Ja.
1: Og så får vi se da om for eksempel Marne Haugen, influencer, Martin Sleipnes, programleder, eller Scott Maurstad kan overraske.
0: Ok, er det gjengen?
1: Ja, og det er flere navn her også, men jeg tar aldri de navnene jeg ikke vet hvem er.
0: Nei, men det...
1: Fordi jeg har ikke noe å si om det.
0: Nei, det er kjempesmart det. Ikke snakk om de folkene du ikke vet hvem er.
1: Jo, vent da, Åge Sten Nilsen.
0: Ja, Glem?
1: Ja, han er med.
0: Glem vinner.
1: Tror du det?
0: Nei.
1: På bollebakst?
0: Olaug Bollestad vinner jo, hvis ikke så er noe gjerne med Norge. T5 Hits. Ser litt mørkt ut for neste år, synes jeg, allerede nå.
1: Det jo helt forferdelige nyheter du kom med, Kent.
0: Ja, bare å nyte resten av 2026, fordi i 2027 så er det ikke så mye som faller sånn som det skal, for å si det på den måten. Jeg tenker nå på fridagene våre.
1: Aha, helligdagene, de røde dagene som gjør at vi kan få inneklemte fredager og ta langhelg på langhelg. På lang helg.
0: Og er det noe nordmenn elsker, så er det en oval weekend. En inneklemt dag her og der som bare blap, blap, blap, blap.
1: Eller en juleferie som blir til 2 uker i stedet for 1.
0: Ikke sant? Mm. Den blir litt verre nå. Dagbladet har tatt tak i dette. Vi kan jo høre hva de har å si.
7: 2027 blir ikke bare et elendig år å uttale, men det blir et elendig friår. Arbeidernes dag faller på en lørdag, så man fått noe fri der, og 17. mai og andre pinsedag er samme dag. Så da blir det en mindre dag med fri. Og første og andre juledag er i en helg og sammen med nyttårsaften.
1: Nei.
7: Som egentlig kanskje er litt digg, siden da blir søndagen litt fin.
1: Nei!
0: Krise!
1: Dette jo helt forferdelige nyheter.
0: Den ene dagen blir til og med bare borte, for den havner på en annen dag.
1: Pins og 17. mai er samme dag.
0: Hva er det for noe? Jeg trodde ikke det var teknisk mulig. Hva er det de har rotet seg til med her?
1: Arbeidernes dag på lørdag.
0: Hva er dette for noe?
1: Det jo som du sier, 27 blir et møkkår.
0: Ja, det gjør
1: det. Det helt grusomt.

0: lang og ganske morsom mail fra Maria Elena.
1: Hei, Maria Elena.
0: Det er hun som malte Alexandra Joner.
1: Altså det bildet som vi har henne i studio her, ja. Det er kjempefint.
0: Det er Maria Elena, og hun skriver nå: god morgen og velkommen tilbake til fine gjengen. Så koselig å høre skrevla deres igjen. Jeg vil bare dele en liten artig sak med dere, som kanskje kan muntre opp smilefjesene litt, står det her. For noen år siden så flytta jeg fra Øst ned til Skien i Telemark.
1: Ja.
0: Og en ting jeg har lagt utrolig godt merke til her, er etternavnene til folk.
1: Oh, ja.
0: Altså etternavnet til folk i Skien og i Telemarksområdet, da.
1: Ja.
0: Så da deler jeg noen av de med dere, står det her.
1: Ja, gøy.
0: Her er noen av etternavnene som folk har i hennes nærområde.
1: Herlig.
0: Gatevold.
1: Den er fin. Det er en sekser.
0: Det er et kjempenavn.
1: Gatevold, ja.
0: Fuglesang.
1: Åh, oh, det er jo vakkert, da.
0: Det er jo et veldig fint navn igjen.
1: Veldig fint.
0: Muffestangen. Det er bare rart, liksom.
1: Telemark, hva skjer der, liksom? Vært kreative der.
0: Beltesprekken.
1: Den er fin. Jeg har faktisk en venn som heter Beltesprekken.
0: Ja, du har det, ja.
1: Jeg har det, altså. Så det er et godt etternavn.
0: Og så er det også Bakås kommer inn der. Det er ikke så rart igjen, men jeg har ikke hørt det før heller.
1: Bakås.
0: Og så er det da Fodapan.
1: Fodapan. Fodapan. Det er mulig noen nye landsmenn, håper jeg, bak det etternavnet, eller?
0: Ja, men det er en å der, ifølge Maria Elena. Fodapan. Og så står det, og min favoritt, Ballestad.
1: God. Den er god.
0: Har dere noen lignende etternavn dere har kommet over? Masse hilsene fra Maria Elena, står der.
1: Å, det er jo, husker vi satt, det er vel noen som heter Langball og sånn, er det ikke?
0: Ja, det er jo det.
1: Ja, det er jo mye rart. Jeg husker vi satt i telefonkatalogen ringte. Et kødderingte til de med rare navn.
0: Ja, man gjorde det, altså ja. Du har jo gode gamle. Jeg husker, jeg tror det navnet vant Norges rareste navn for lenge siden i VG eller et eller annet, kanskje NRK, men det var Hassan Isbilen. Var jo sånn klassisk navn som dukket opp der.
1: Det er fint.
0: Jeg har jo en kompis som heter Slagsvold, som jeg synes er ganske kraftig navn når man tenker på det. Det er ikke så uvanlig, men...
1: Nei, det er jo Trygve Slagsvold Vedum også.
0: Ja, ikke sant? Ja. Slagsvold, og det som er litt gøy med han, er at den ene gangen jeg har vært i slåsskamp i hele mitt liv, så kom han, Slagsvold, og rydda opp i det. Da trua han de rett og slett med Slagsvold, og så da stakk.
1: Men uten å dele
0: uten
1: noen slag?
0: Uten å Slagsvold noen av de. Wow. Han bare sto der og var stor og mørk og skummel og het Slagsvold, og da stakk bare alle av. Så det var helt nydelig.
1: Altså, det er noe i... Men det er, jeg tror det er noe i Telemark spesielt. Jeg har tenkt på det når man kjører gjennom Telemark, så er det jo ganske sykt å se på de flotte husen og stabburen og sånn. Det har vært folk med rare etternavn og mye penger som dro til Telemark, ja. Og bare, her er det fett å bo. For det er ikke sånn ellers i Norge. I hvert fall ikke så mange steder.
0: Jeg var jo en tur på Sørlandet nå nylig. Mandal var jeg, og der har jeg alltid reagert på, mer, ikke etternavnet, men fornavnet. For her er det fornavnet som ikke brukes i resten av landet, mener jeg da.
1: Okay.
0: Blant annet så er det en fyr der som heter Tørres.
1: Tørres. Den er god.
0: Og Reier.
1: Reier.
0: Det er mer et etternavn, tenker jeg, men der kjører de bare på med de navnene der.
1: Ja, nei, det er jo spennende, kanskje jo lengre sør du kommer i Norge, jo mer knyttet er det jo til Danmark på en eller annen måte.
0: Ja, da blir det litt kjedelig.
1: At det blir litt sånn, ja, konsonantene blir litt bløde og...
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg vet ikke om det kan inspirere deg til å finne på... Navn som du kanskje ikke har hørt så mye før da.
0: Det virker sånn.
1: Men jeg skal ikke snakke høyt. Jeg heter Vidar Lill, så jeg skal bare holde kjeft.
0: Jeg synes Vidar er et fint navn,
1: ja. Ja, fint, men...
0: Men rart,
1: ja. Ja, fy faen så rart det
0: er. Ken er jo litt rart det, kanskje.
1: Ja, Kent hadde vært vanligere.
0: Vanligere, ja.
1: Kent.
0: Ja, men jeg er enig i det. Ja. Har du noen rare navn, så send det inn på vår mail frokost@p5.no. Du kan sende alt mulig annet der også, bare så det er sagt. Og der er døra.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
8: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
10: Men jeg ga henne banan og druer.
11: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
12: Det for mye.
13: Hun sa han ble glad.
14: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
15: Hei, mamma.
16: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
15: Ja, ja, selvfølgelig.
16: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
15: Hva mener du?
16: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
15: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
16: Ja, det har vi alle.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Hæ? Ja. Hva det, Albin?
19: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
20: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.
21: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
1: Nei, har jeg vunnet?
0: Nei, nå var det du som ringte oss.
1: Altså, så stor reaksjon hadde jeg fått hvis jeg hadde vunnet. For et øyeblikk det hadde vært, altså.
0: Ja.
1: Si at jeg har vunnet.
0: Ja, men bare så vi har det klart, så har du ikke vunnet, men jeg kan godt si det nå.
1: Ja, så skal jeg reagere på det.
0: Ok. Gratulerer. Du har blitt lottomillionær.
1: Men vet du hva, Elise? Nå har jeg det på tape, at du har sagt det. Så nå...
0: Tok du opp det hvor jeg sa at dette ikke betyr at du har vunnet også?
1: Nei, det kom dessverre ikke med.
2: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
4: Carglass. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Du,
8: ja?
7: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
8: Hæ? Hva mener du?
7: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
8: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
7: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
8: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
7: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
10: Savanna med Z.
11: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
12: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
13: Bra, men siden Joker er den gode naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så hadde det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
12: Siden pizza er flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
13: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
12: Bare hyggelig. Joker, den gode

0: Lærere liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
6: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Ole folkens.
11: Vi feirer 20 år med charterfeber.
12: Å, herregud.
11: Med en ny sesong i syden.
13: Da vil jeg bare si det er fri bar.
11: Hvor det er toppstemning.
14: For å si det da.
11: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
15: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjulsfremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolig 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
16: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
17: Hei, mamma.
18: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
17: Ja, ja, selvfølgelig.
18: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
17: Hva mener du?
18: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
17: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
18: Ja, det har vi alle.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så har det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
4: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
5: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
4: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
6: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
7: Nei, har jeg vunnet?
6: Nei, nå var det du som ringte oss.
7: Altså, så stor reaksjon hadde jeg fått hvis jeg hadde vunnet. For et øyeblikk det hadde vært, altså.
6: Ja.
7: Si at jeg har vunnet.
6: Ja, men bare så vi har det klart, så har du ikke vunnet, men jeg kan godt si det nå.
7: Ja, så skal jeg reagere på det.
6: Ok. Gratulerer. Du har blitt lottomillionær.
7: Vet du hva, Elise? Nå har jeg det på tape, at du har sagt det. Så nå...
6: Tok du opp det hvor jeg sa at dette ikke betyr at du har vunnet også?
7: Nei, det kom dessverre ikke med.
8: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
11: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
12: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
11: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
13: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Du?
16: Ja.
15: Det litt deilig at sommeren på hell også.
16: Hæ? Hva mener du?
15: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
16: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
15: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
16: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
15: Ja.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
18: Savanna med sett.
19: Carglass-sjekken.
20: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.

0: Og når jeg ser inn i spåkula mi, så ser jeg dårlig stemning i VGTV.
1: Ja vel.
0: Mm. Ida Fladen kom med en litt overraskende nyhet i går, sammen med VGTV. Hun gir seg sportsklubben etter 8 år. Og først så kom jo pressemeldingen, og alle var sånn, ah, Ida slutter i sportsklubben. Ah, ok. Sånn er det jo. Noen ganger blir man fornøyd og ferdig med den jobben man driver med, og så går man videre.
1: Kan det jo være 1000 grunner til det, på en måte. Er det sånn at man har fått seg ny jobb, eller bare har lyst til å slappe her litt? Eller?
0: For eksempel. Mm. Men så kom det en post på Instagram fra

0: Ida Fladen selv, og jeg kan jo lese opp her. Helt siden jeg kom tilbake fra en lengre sykemelding i fjor, har jeg fått mange spørsmål om hvorfor rollen min i sportsklubben har blitt mindre. Mange har trodd at det har handlet om arbeidskapasitet eller sykdom, eller at det er noe jeg har ønsket selv. Det er det ikke, skriver Ida Fladen. Og det føles riktig for meg å være ærlig på. Jeg har sett veldig frem til å komme tilbake igjen til sportsklubben og være en del av det på samme måte som jeg har vært gjennom 8 år. Helt fra begynnelsen i 2018 har jeg elsket denne merkelige jobben og hadde virkelig ikke sett for meg noe annet enn å skulle være en del av det veien ut. Som VGTV skriver i sin pressemelding, så har de ønsket å ha meg med i 1 av 3 episoder i uken, men det å ha en slags birolle i et konsept som har vært en så stor del av meg, og som jeg har vært så tett knyttet til gjennom 8 år, det føles ikke riktig for meg.
1: Ja!
0: Altså, her virker det som VGTV har sagt, du skal bare få være med på 1 episode i uka, og så har Ida Fladen sagt sånn, what the fuck?
1: Det gidder jeg
0: ikke. Jeg er med på alle.
1: Ja.
0: Og så har det blitt en konflikt, og så har de da sagt, da har Ida Fladen sagt sånn, ok, da tar jeg hatten min og går.
1: Ja.
0: Og det er jo sånn kommentarfeltet tolker det også. For eksempel Malene Stavrum, komikeren, skriver tusen takk for at du er ærlig om hvordan det er. Martha Leivstad, som også har jobbet i VGTV, skriver godt at du står på ditt, Ida. Du imponerer meg og var en veldig viktig stemme i den gjengen der. Du er rå. Kriseavgjørelse av VG, skriver vår kollega Ellen Beffring. Hei på deg, Ida. Du er rå. Så det er veldig mange som støtter Ida i kommentarfeltet her, og så har jo ikke Ida utdypt noe mer. Altså, så vidt jeg skjønner, så skal hun være i VGTV fortsatt.
1: Ok, hun skal det,
0: ja. Så det kan jo hende at det bare er en liten sånn ni-ni-ni-konflikt. Men inni meg så håper jeg jo at nå smeller det. Og nå skal Ida snart ta pressekonferanse, og vi skal få høre all the tea.
1: Ja, og det er jo et eller annet med at en liten ni-ni-ni-konflikt kan fort bli en stor la-la-la-konflikt i løpet av noen få dager.
0: Jeg må i hvert fall si at jeg er team Ida her, altså. Tenk å bare droppe ut på en dag, liksom, når du har vært med fra starten. Nei, nei, nei. I don't like.

0: Hvis du har syndet, så meld det inn til oss I skrifteboksen, så ikke tilgivelsen så veldig langt unna.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Jeg veldig pratesjuk, og har oppdaget en uvane med meg selv som jeg ikke var klar over. Når jeg hjemme og vanner plantene mine, så pleier jeg å prate med plantene.
2: Ja, ikke det vanlig?
0: Jeg har hørt at det ikke så veldig uvanlig. Det, jeg tror jeg gjelder både planter, dyr og andre ting man har liggende rundt. Jeg kan finne på å prate til robotstøvsugeren min, liksom.
2: Jeg alene hjemme, så prater jeg med alt rundt meg. Ja. Jeg kan til og med finne på å ha et litt sånn sjøkk hvis jeg lager... mat. Mm. Kan jeg ha et litt sånn kjøkkenshow, ja.
0: Jeg går live.
2: Jeg liksom går inn I litt sånn, hva heter han da? Jamie Oliver-rolle, så lager jeg god mat og koser meg. Og plantene mine, de trenger jo kjærlighet, de.
0: Ja.
2: For å bli grønne og fine, så de, de prater jeg I hvert fall til. Men, sier sånn, åh, nå det lenge siden de har fått vann.
0: Du bruker sånn søte stemme på det, ja.
2: Ja, litt. Innimellom I hvert fall.
0: Hender du kjefter på det, eller? Hei, hva du driver med der borte?
2: Nei, så plantene mine gjør sjelden noe gærent.
0: Jeg har på en måte fått med på et eller annet tidspunkt at det bra å gjøre det der, at det bra for en del ting sånn som hukommelse og stressmestring og sånn.
2: Ja.
0: At man faktisk, at det litt positivt så lenge man ikke hører stemmer I hodet og ja. At det derfor man gjør det da.
2: Nettopp.
0: Så tror jeg det kan være litt sånn bra ja, å gå rundt og prate litt. Jeg tror ikke du har noe, det noe dårlig med det I hvert fall.
2: Nei, og spesielt da hvis du single for eksempel og går litt og surrer alene hjemme.
0: Mm.
2: Hvorfor ikke altså? Prat I vei.
0: Har du ikke noe andre å prate med? Prat med plantene dine.
2: Hell yeah.
0: Det fint det. Du tillit.

0: Hvor ble det egentlig av alle feriepengene dine?
1: Hvis feriepengene dine sporløst borte, vil vi hjelpe deg å betale en av regningene dine.
0: Gå inn I lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale og hvorfor.
2: Mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Mitt navn Bernt Fulske.
6: Og mitt Aurora Gude.
5: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
6: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
7: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
8: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
10: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
9: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
10: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
9: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
10: Ja, men du sa jo at...
11: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
9: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
10: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
12: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Hæ? Ja, hva det, Albin?
14: Du sulten? Nå, du tørst? Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
15: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
16: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
17: Men jeg gav henne banan og druer.
18: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
19: Det for mye.
20: Hun sa han ble glad.
21: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
22: Hei på deg. Hei. Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
23: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
22: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
23: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
22: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
23: Har vi egentlig noe valg?
22: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
23: Hater vinter, jeg.
22: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
23: Ja.
24: VG, dagen ikke helt den samme uten.
25: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
26: Come on, every day when I wake up.
27: Dette frokostshowets forspill. Vi høres når du må.

0: Hva er det som skjer med Harry og Meghan?
1: Ja, for de forlot jo Storbritannia med stridsøksene ute.
0: Ja, det var liksom ikke et sånn stille farvel. De tok ikke en Houdini på festen og bare sånn, nå forsvant han, vet ikke hvor han ble, ja.
1: Nei, det var alt annet enn det. De forlot England med et brak og sa at de ikke ville ha noe med kongefamilien å gjøre. De har jo anklaget blant annet kongefamilien for rasisme.
0: Ja.
1: Og mye annet. Altså, de lagde jo, de var jo litt artige, for de var jo sånn, vi vil ikke ha noe oppmerksomhet, ikke gi oss noe oppmerksomhet, og så skrev de tre bøker, og så lagde de en Netflix-dokumentar, og så fikk Meghan Markle et kokkeprogrammer på Netflix.
0: South Park er jo ofte gode på satire, animasjonsserien, og de lagde jo en greie med de hvor de var da på The Worldwide Privacy Tour. Altså, de bare reiste rundt i verden og bare sa sånn, ikke se på oss!
1: De ba om privatliv, men de gjorde det motsatte, på en måte. Og det måtte de jo også, fordi når de melder seg ut av kongefamilien, så står ikke de på lønningslistene heller. Så de får ikke noe penger.
0: Jeg fikk jo også følelsen at de brant absolutt alle broene da, altså virkelig tente de på nesten bokstavlig talt, så det var liksom litt rart at de nå...
1: De satt liksom hos Oprah og gråt, og var sånn, Prince Charles er en asshole.
0: Ja.
1: Altså, pappa liksom er en dust.
0: Ja.
1: Og så bodde de jo et svært, svært mansion, ganske langt nord i USA, eller i Kanada, eller noe sånt nå. Der har de bodd. Men nå må det være tomt på kontoen, fordi nå returnerer de til Storbritannia.
0: Ja, de gjør det, ja.
1: Det er flere britiske medier som kunne melde dette her i går, at nå skal de være på vei tilbake igjen med deres to barn, da. Prins Archie og prinsesse Lilibet, som skal starte på britisk skole i september. Og de skal jo ikke, de har ikke kjøpt et eget hus. Det er ikke sånn at Meghan og prins Harry nå har vært sånn, ja, da har vi kjøpt dette huset utenfor London. Nei, nei, nei, nei, nei, nei. De planlegger å flytte tilbake til en bolig som er knyttet til kongehuset utenfor London.
0: Selvfølgelig.
1: Ja. Så selv om de har brutt all kontakt og kastet både bror og far under bussen og vært sånn, dere er noen rasshøl, så skal de nå tilbake til å bo da, på Englands regning.
0: Altså, det er den tjukkeste halen mellom de tynneste beina jeg noen gang har opplevd.
1: Det er godt beskrevet, Ken.
0: Men for en gjeng, altså.
1: Ja, for en gjeng.
2: Ok,

0: Og jeg har jo vært en del vikar i frokostshowet siste tida.
1: Ja, det er jo, vi har jo en del kjendiser som jobber i dette programmet, som har andre ting å gjøre også. Det er jo ikke her nå, for eksempel. Martine Lunde er på noe greier.
0: Hemmelig, ja, nettopp hemmelig TV-innspilling. Ja. Og Petter er på noen annen jobb.
1: Han er på en annen jobb, ja.
0: Det gjør at jeg liksom har kommet litt inn, tilbake inn i morgenrutinen. Jeg jobbet jo i frokostshowet i mange år. Mm. Og så husker jeg det som en utrolig fin tid. At det bare, å, det var så gøy på jobb, jeg kost meg, det var helt fantastisk. Jeg har det som veldig gode minner. Mm. Og så er det et eller annet nå, uke tre i frokostshowet, så begynner det å demre for meg at det også er ganske tøft å stå opp klokken 05.00 hver morgen.
1: Ja, det er jo det. Det er jo, det er ikke for alle.
0: Nei, og så er det spesielt på kveldene når jeg sliter, fordi du blir jo utrolig trøtt.
1: Ja. Akkurat når folk skal begynne å gjøre litt rå ting, da er du helt ferdig.
0: I går så sovnet jeg jo under et middagsselskap, ja, når jeg skulle legge treåringen min, og tror du jaggu ikke da? Det samme skjedde i går, da skulle jeg egentlig på et foreldreutvalgmøte, så det var ikke det verste å sove ifra.
1: Det er bedre søvngrunnlag der.
0: Ja. Altså, samme greie, skal jeg legge treåringen min, har ikke pusset tennene, jeg ligger med alle klærne på, og våkner klokken fire, og bare... Hvor er jeg? Og kjenner ånden min igjen, sånn upusset tenner, og tenker bare, og sånn helt stedsforvirret, hvor er jeg, hva skjer, er det dag, er det natt, er det morgen? Så jeg bare begynner å få den respekten da, som jeg kanskje hadde glemt litt over de som jobber i morgenradio i dette landet her.
1: Ja, eller generelt på morgenen.
0: Ja, eller generelt, ikke sant, nattarbeidere, morgenarbeidere. Fytt, jeg tar av meg hatten. Fy søren, dere er helt rå, alle sammen som er våken på dette tidspunktet, altså.

0: Jeg vil ta et kraftig oppgjør nå med værvarslerne og deres språk, samtidig som jeg vil komme med en gladnyhet.
1: Perfekt.
0: Det blir Indian summer.
1: Åh, deilig. Det betyr jo bare at sommeren blir utvidet, at det blir en ekstra lang sommer, gjør det
0: ikke det? Ja, det er jo det det betyr. Det skal bli varmere også når de månedene hvor det egentlig skal bli kaldt begynner å komme. Ifølge NRK så står det her da, ifølge sesongvarslet fra Meteorologisk institutt ser høsten ut å bli mildere enn normalt i hele landet. Varslet gjelder for september, oktober og november.
1: Nei, gi deg. Det for står tre det. Neste måned.
0: Ja, det er det de sier her da.
1: Men det kan jo ikke være Indian summer helt til november, kan det det?
0: Nei, den varer kanskje bare i september da, vil jeg tro. Men det oppgjøret jeg vil ta her er på ordet mildt. Fordi det er jo det som avslører alt. Det betyr jo at det ikke er sommer. Med en gang de begynner å bruke ordet mildt og ikke varmt, da er det høst på en måte.
1: Ja.
0: Og kan det ikke bare si, det er jo tross alt varmt liksom, når det er noen og 20 grader, selv om uansett hvilken måned det er, kan det ikke bare si, det blir dritvarmt, det blir ikke mildt, det blir kjempevarmt. Altså,
1: de lokker oss med Indian Summer-overskriften, for å egentlig fortelle at det ser ut som det blir en fin høst.
0: Det blir veldig ordentlig, det blir litt mild den da. Det er ikke en varm sommer, det er en mild høst.
1: Ja, men dette, er det meteorologene sin feil, eller er det nettavisene sin feil, som vil ha vår oppmerksomhet, og vil at vi skal trykke inn, og da, hva hjelper å skrive da? Enten at det blir helt møkk, helt bonde bøtta, eller helt konge.
0: Ja, det er helt
1: riktig. Alt imellom, og bare si en sånn, det blir en mild høst.
0: Ja.
1: Ingen som klikker på det, vet du
0: ikke. Kan vi ikke late som, liksom, kan vi ikke bare begynne å bruke ordet varm i stedet for ordet mild, og bare late som det er sommer fortsatt, på en måte?
1: Ja. Ja, i hvert fall en liten stund til da.
0: Ja, jeg synes det, altså. Days

0: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker er en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så hadde det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
0: Siden pizza er flat mat, gjenta jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
1: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
0: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Du, ja. Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
4: Hæ? Hva mener du?
3: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen liksom.
4: La meg gjette, er det kampanje på Savanna?
3: 30% på bluser og topper. Kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
4: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
3: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
2: Savanna med sett.
6: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: IKEA Kunderadio.
9: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
13: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne, selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
14: Carglass. Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
15: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
14: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
16: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: God morgen, god fredag. Du hører på frokostshowet på P5. Nå er Vidar Lill Berge også på plass. God morgen, Vidar
1: Lill. God morgen.
0: Siden sist så har det endelig blitt fiksa noe i min leilighet som jeg ikke vet om egentlig var så bra at ble fiksa.
1: Uff da.
0: Det har vært sånn at i nesten 2 år nå så har både ringeklokka og den der dørtelefonen, altså den som du åpner nede med, vært ødelagt.
1: Det er irriterende.
2: Nå vet jeg hvordan. Jeg begynner å kjenne deg litt, Ken.
0: Ja, du vet hvor jeg vil nå, kanskje.
2: Ja, jeg gjør det.
0: Fordi, altså, det er jo på en måte, det er jo litt irriterende, rett og slett. Og spesielt for en som meg som bestiller såpass mye mat på døra, at jeg da må hele tiden ned og plukke det opp.
1: Ja, og spesielt da, hvilken etasje bor du i?
0: Jeg bor i 6. den øverste etasjen.
1: Åh, uten heis?
0: Jeg har heis, faktisk.
1: Okay, ja.
0: Men den heisen er veldig mye bruk, så veldig ofte så er det sånn at man bare rusler ned i stedet, hvis du skjønner.
1: Nettopp.
0: Og så tar jeg hele heisen opp igjen, hvis det skulle bli for ille. Men nå har de da fiksa den etter nesten 2 år. I går så var det noen som ringte på, som jeg bare, hva er det som skjer når det ringer på? Og så bare, jeg kunne bare åpne, og så kom de opp uten at jeg trengte å gå ned og hente de. Og så var det på en måte et pluss, helt til de gikk opp for meg at da mister jeg på en måte den bitte lille trimmen og den bitte lille sosiale stunden som jeg blir tvunget ut i hver gang jeg skal ned og hente noen.
2: Jeg tenkte litt der at nå endelig, nei, så kan du ikke bruke unnskyldningen av at du ikke har ringeklokke. Jeg hørte ikke at du ringte på, så jeg slipper å slippe deg inn, liksom.
0: Ja, sånn,
2: kompiser.
0: Ja, det har også skjedd da, på en måte. Så folk må jo ringe meg faktisk på telefonen for at jeg skulle komme ned og åpne de.
1: Men i og med at ringeklokka di nå funker, og du trenger trimmen, kan du ikke bare lage som regel for deg selv at du aldri får ta heisen?
0: Å, ja!
1: Sånn at fra nå så må du gå trappene, og så kan du heller ta heisen ned.
0: Det høres ut som ting som du kan gjøre. Det er bare sånn, jeg klarer ikke å finne på fantasiverdenen hvor jeg ikke kan ta heisen. For jeg vet jo at den står der, og folk tar den jo. Så det er bare, det klarer jeg liksom ikke å...
1: Hva med å alltid gå hjem fra jobb? Eller gå til jobb, at man legger inn sånn en daglig trim.
0: Det har jo ikke noe med ringeklokka å gjøre.
1: Jo, men det erstatter da at du må gå ned og hente Fedora-budet.
0: Å, ja, sånn ja.
1: Ja.
0: For jeg lurte på om jeg bare skulle liksom på en måte fortsette å late som at den ikke funker, hvis du skjønner.
2: Det er en mulighet.
0: Ja, fortsette å drive og gå ned, for nå har jeg blitt såpass vant til det, at det ville føles nesten litt rart å ikke gjøre det.
1: Jeg støtter igjen, og så er det veldig hyggelig da, både tenker jeg for et Fedora-bud, men også for en venn av deg, å bli møtt i døra.
0: Ja, ikke sant? Det er jo et eller annet med det. Tar man heisen opp sammen, vet du. Kjempehyggelig stund.

0: Det neste som skjer her I frokostshowet, det at vi skal leke. Det meg!
1: Nei, det meg.
2: Nei, det meg.
0: Det jo om å gjøre å juge såpass bra at det litt vanskelig å avsløre.
2: Mm.
0: Det på en måte konseptet.
2: I går følte jeg at jeg lyktes veldig godt med ljugingen min. Det var mange som, eller det var egentlig du som lyktes godt
0: med ljugingen. Det var jeg som løy I går!
2: Ja, sorry, Ken. Jeg prøvde å ta kreds for at du fikk overtalt alle til å tro at du snakket sant.
0: Ja, du var veldig flink til å snakke sant I går, da, Vidar Eldre. Det var du veldig god på.
1: Jeg vet bare at jeg skal ikke tro en drit på det dere sier til meg I hvert fall.
0: Nei,
1: dere to.
0: Vi kjører snart I gang.
3: Stopp, stopp, stopp, stopp!
4: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
5: Hæ? Ja, hva det, Albin?
6: Du sulten? Nå, du tørst? Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
4: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.
7: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
8: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
7: Ja, det var jo kommet litt til spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
7: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
9: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
7: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
8: Nei, nei men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
10: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Hallo, mammas telefon?
12: Hei, Andrea, det mormor.
11: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
12: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
11: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
13: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
14: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
15: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
16: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
15: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
16: Ja, det gjør jeg faktisk.
15: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
16: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
17: Mitt navn Bernt Kjulske.
18: Og mitt Aurora Gude.
17: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
18: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
4: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
11: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
19: Jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
2: Det for mye.
0: Hun sa hun ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
4: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.

0: Klokka den har blitt 6:30, og her er Stine Strander med en nyhetsoppdatering på P5.
1: Det er fare for streik i flytrafikken i dag. De hadde frist til midnatt, og nå mekles det på overtid mellom flygelederne og Spekter. Blir de ikke enige, blir 12 flygeledere ved Oslo og Bergen Lufthavn tatt ut i streik, og det vil føre til forsinkelser fra i ettermiddag. 4 fly måtte vente med å lande på Bergen Lufthavn i natt etter melding om en mulig drone. Avinor har ikke fått bekreftet at det faktisk var en drone som ble observert. De 4 flyene fikk senere klarsignal til å lande. Pårørende etter Utvik seniorforliset i 1978 krever en uavhengig gransking av myndighetenes håndtering av saken, skriver Klassekampen. 9 personer omkom da fiskebåten havarerte utenfor Senja. Myndighetene mente i mange år at forliset skyldtes feilnavigasjon, men en ny offentlig gransking slo i 2004 fast at båten var rent i senk av et større stålfartøy. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Det er frokostshowet
3: med Martine Runde, Stian

0: Det er fredag morgen, du hører frokostshowet på P5, og vi lurer på, hva er det du gleder deg til i helgen egentlig?
1: Det bør ikke være så store ting, men jeg gleder meg veldig til å møte min kone nå i Stockholm. Jeg drar direkte etter sending, skal jeg på flygplanet til Arlanda, altså, direkte inn til Stockholm og bo på diplomat.
2: Petter er veldig kjekk i dag. Bare sånn at det jeg har sagt.
0: Han er det, han har brukt saltvannspray. Han har slikket tilbake håret sitt.
1: Ja, tusen takk, det er litt fordi at jeg ikke har fått klippet meg enda. Så håret vokser ut fra hodet. Litt sånn skjegget ditt, Ken. Så jeg måtte dytte inn, men takk, jeg må få den der gode gamle svenske stureplan Svesen.
2: Hva gleder du deg til i helgen? P5 Hits på Snapchat.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min?
3: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den da.
4: Ja, synes jeg da.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
7: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Norsk Tipping på Amar, du snakker med Lise.
10: Nei, har jeg vunnet?
9: Nei, nå var det du som ringte oss.
10: Altså, så stor reaksjon hadde jeg fått hvis jeg hadde vunnet. For et øyeblikk det hadde vært, altså.
9: Ja.
10: Si at jeg har vunnet.
9: Ja, men bare så vi har det klart, så har du ikke vunnet, men jeg kan godt si det nå.
10: Ja, så skal jeg reagere på det.
9: Ok. Gratulerer. Du har blitt lottomillionær.
10: Men vet du hva, Elise? Nå har jeg det på tape, at du har sagt det. Så nå...
9: Tok du opp det hvor jeg sa at dette ikke betyr at du har vunnet også?
10: Nei, det kom dessverre ikke med.
11: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Det er litt...
13: Ja, det her har jeg jo lest siden... 2003, så kan vel nok om ponner nå, si.
12: Når det er tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
14: Mer til overs.
15: Yes, vi er Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.
16: Den kommer!

Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.

0: er det noe stas med helgen? Altså, er det noen som gleder seg til noe greier som skjer da, på en måte? Jeg synes det kan være veldig greit å få inn fra andre også, for jeg blir litt inspirert av det selv.
1: Ja, men da kan du i hvert fall bli inspirert. Dette ligger kanskje litt langt unna for mange, men løpe-Therese, hun er med oss.
2: Nå må disse flygelederne bare bli ferdig med dette og tulle seg sånn at vi kommer oss av gårde. Vi skal til Spania.
3: Jeg håper ikke du skal løpe hele veien dit.
1: Du skal ikke se bort ifra at Therese er jo en av de lytterne våre som løper ekstremt mye. Så du skal ikke se bort ifra at hun skal holde på med noe ultra nede i Spania der, altså. Men hun hadde heldigvis både sololje og solkrem i hånda mens hun spilte inn denne videosnappen.
0: Ok, så da har troa på at flygeledergreier skal ordne seg da, tydeligvis. Åse skriver det hun gleder seg til i helgen er da at hun slipper å stå opp tidlig. Det er jo et veldig godt poeng. Det er jo nesten hovedpoenget med hele greiene.
3: Ja, den kan jo vi kaste oss litt inn på. Vi begynner på jobb 6 hver eneste morgen.
1: Guro skriver at jeg gleder meg så mye til Premier League. Starter på Viaplay i helgen.
0: Ja!
1: Da, ja. Nei,
0: det gjør jeg jo.
3: Det var litt vanskelig å tyde deg, Ken.
0: Åh, det blir jo helt nydelig da. For en helg det skal bli, dere.
3: Hvem skal spille?
1: Fotball.
0: Altså, jeg blir med bare å matche snøy til det. De skal møte Hull City.
3: Ok. Storkamp.
0: Ja, storkamp.

0: God fredag morgen. Men den kan bli bedre, for du kan vinne 5000 kroner hvis du er flink med ord. Du må da i så fall klare 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder.
1: Og det er liksom bokstavleken vår, dette her. Bokstaven kan være P for Petter, og så slenger jeg ut for eksempel en frukt eller grønnsak.
2: Papaya.
0: Pomegranat.
1: En du er glad i.
2: Petter, nei, pappa.
1: Ja. Og så er det sånn da, i 10 kategorier, og hvis du klarer alle, da er pengene dine.
2: Ja, men du må bare melde deg på da. Det er liksom det eneste lille hindret som er ganske lett å overkomme. Så da sender du en tekstmelding, så slenger du inn kodord P5, og så skriver du navnet ditt, og så sender du den da til 1904. Så er du med, vet du.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering. En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kommer fra Mattilsynet.
4: Du tror de sjekker restauranter.
5: Ser veldig jævlig ut.
4: Men det bare begynnelsen.
6: Det ganske sjokkerende.
5: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
7: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
8: Men jeg gav henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gir denne 5 brokkoli.
10: Det er for mye.
11: Hun sa hun blir glad.
12: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90, og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
13: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
14: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
13: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
14: Ja, det gjør jeg faktisk.
13: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
14: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
15: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
16: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
15: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
16: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
15: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
16: Ja, men du sa jo at...
17: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
15: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
16: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
18: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
19: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
20: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
21: Ja.
20: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
21: Ja, ja.
20: Men hvordan får du det til?
21: Biltema.
20: Biltema?
21: Ja.
22: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
23: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.
24: Dette er Frokostshowet.

0: Stine Strander er klar med nyhetene her på P5. Klokka er straks 7.
1: Det mekles akkurat nå 7 timer på overtid i håp om å hindre en flystreik.

1978 krever en uavhengig gransking av myndighetenes håndtering av saken, skriver Klassekampen. 9 personer omkom da fiskebåten havarerte utenfor Senja. Myndighetene mente i mange år at forliset skyldtes feilnavigasjon, men en ny offentlig gransking slo i 2004 fast at båten var rent i senk av et større stålfartøy. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Endelig fredag, og du hører frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard.
1: Ja, det
0: er Vidar Lidberge.
2: Ja, og man skulle tro at ingenting kunne ødelegge fredagen, men nå fikk vi nettopp inn en nyhetsmelding om at det blir streik.
0: Ja.
2: Norsk flyvelederforening og Spekter har hatt megling med frist ved midnatt natt til fredag. De har ikke blitt enige. Det betyr at Norsk flyvelederforening nå går ut i streik, og dette kommer til å ramme blant annet Røyken, Flesland i Bergen, Gardermoen og Stavanger. Og det betyr jo at en i dette studio kanskje må endre hele helgeplanen sin.
0: Ja, det er jo en som sitter her med kofferten og skal rett ut på flyplassen etter sending.
2: Å nei, nå faller smilet hans, altså.
0: Og så skal dette gå, Petter.
2: Å, faen meg, mer om det veldig snart.

0: kan hende streik I ferd med å ødelegge hele helgen til Petter Pilgaard.
1: Ja, og jeg har jo gledet meg nå endelig å møte min kjære kone Vendela, som I Stockholm og venter på meg. Jeg skal ut av flyet nå rett over klokken 12. Og så fikk jeg en melding nå fra Vendela. Sendte saken her, flygeledere går ut I streik, melder Spekter, uforståelig. Og så står det bare under, hva gjør vi nå? Med sånn der svett emoji.
2: Det også Flesland, Gardermoen og Stavanger som berørt nå I første omgang. Men dette betyr jo en ting, Stockholmsturen din. Mona jo med oss på Snapchat her, P5 Hit.

0: Hun skal jo endelig ta sommerferie I dag.
1: Nei!
0: Fly til Alanya og buss 14 dager I varmen. Og så hadde vi med oss løpetres også som skulle til Spania I dag, så dette berører jo utrolig mange.
2: Ja, dette krise. Hvorfor skal det gå ut over oss at andre ikke enige med lønnen sin, Lise?
0: Ja, men det vel det de, det vel det som effektivt med streik, da, at Da går det utover oss vanlige, og så blir vi forbanna og ja. Sier, gi de noe lønn da!
2: Ja, det jo litt lurt, for at jeg tenker jo det, hvor vanskelig det å gi de ekstra kronene, liksom. Ja, men hva skal jeg gjøre nå? Skal jeg ta bilen? Skal jeg ta tog?
0: Ja, for deg finnes det jo alternativer, tenker jeg. Alanya litt langt å kjøre, men det går jo hurtigtog til Stockholm.
2: Ja, men... Det enklere å fly. Jeg tror ikke jeg orker å ta fly.
1: Altså. Men altså, Petter, her har jo du muligheten til, nå har du en, din prinsesse som venter I et annet land. Ja. Altså, I Stockholm sitt på en måte et av sine to hjemland.
2: Ja, for at hun jo faktisk støkk, så hun jo innød.
1: Ja,
2: så jeg burde
1: absolutt.
2: Jo være en prins eller ridder som kommer og redder en fager mø I livskrisen.
1: Ja, det helt riktig, og derfor så tenker jeg jo, hvor romantisk kan du gjøre denne reisen? Altså sånn, hvor mange mil, hvor mange fjell skal du bestige for å komme deg til din kjære, altså du burde jo nesten bare løpe dit.
0: Jeg har løsningen altså. Det bare 5,5 timer til Stockholm med hurtigtoget. Og da kan du kan til og med kjøpe førsteklassbilletter.
2: Ja, det høres I hvert fall litt mer aktuelt ut.
0: Ja. Så det går et klokken 11:46 SJ638
1: Den skal du ta, Petter.
2: Ja.
0: Blir det din første togreise noensinne?
2: Nesten, hvertfall som jeg kan huske.
1: Tenk deg hvor romantisk Vendela kommer til å synes det at du faktisk til og med tar toget bare for å komme deg til Stockholm for å møte henne.
2: Ja, det nesten som man kan bli tre, liksom. Ja,
0: da du I Stockholm klokken 16:45. Det jo kanskje ikke så mye verre enn hvis du hadde tatt fly.
2: Nei, det jo ikke det. Det et par timer mindre å drikke på, bare.
0: Ja.
2: Men jo, man kan jo...
0: Det kan jo den der restaurantvogn på toget.
1: Klass, det første klassen, det helt sikkert. Du har nettopp gjort livet ditt har blitt bedre, Petter, av den streiken her.
2: Ja, egentlig.

0: Våkn opp og vinn!
1: Vi skal til Østfold, for vi har med oss Morten i dag, som kan vinne 5000 kroner i Våkn opp og vinn. God morgen, Morten!
2: God morgen!
1: Hvordan er dagen forløpig? Er du på vei på jobb, eller?
2: Jeg er på vei til jobb, ja.
1: Hva er det du jobber med?
2: Jeg er en rørlegger.
1: Ah, nice!
3: Deilig, jeg har drevet med rør hele livet, så da er vi liksom i samme greie.
2: Det er bra.
1: Du har ikke fått lagt så mange av de, Petter, det har du ikke, men rør blir lagt.
4: Ja, det blir mye rør. Det blir det masse rør.
1: Ok, men da er det altså 5000 kroner i potten her, Morten, hvis du klarer 10 år på samme bokstav på 30 sekunder.
2: Ja.
1: Er du klart å bare kjøre i gang, eller?
2: Kjør på.
1: Da gjør vi det.
5: Dagens bokstav er... D
1: for David.
0: Vi spiller Våkn opp og vinn.
4: Et jentenavn.
2: Desa.
4: En artist eller musikkgruppe.
2: Disa.
4: Noe spiselig.
2: Design.
4: Et dyr.
2: Herregud.
1: Den er ikke så lett. Hva med de som er ekstremt trege?
2: Dovner.
4: Et sted i Norge?
2: Drammen.
1: Der var tida ute, vet du.
4: Ja, det var dyret som...
1: Det var dovendyret.
4: Ja, det var dovendyret. Kunne også sagt delfin der.
1: Ja.
4: Men det hjelper ikke at jeg ramser opp masse dyr i ettertid, gjør du vel? Dromendar.
3: Ja. Og det heite bandet D-Sound, den kunne du.
1: Ja, det er bandet D-Sound. Ja,
4: den satt.
2: Ja, men, den satt løs,
4: ja. Morten, du kom halvveis, altså 5 av 10. Det er ikke så verst det, men da kan du gjøre det enda bedre neste gang du er med.
2: Jeg får prøve en gang senere.
1: Yes. Ja, du får gjøre det. Og det viktigste du skal gjøre i dag, det er ikke å drive med dette, det er å legge rør. Så du får bare komme deg på jobben og gjøre det, Morten.
2: Det skal jeg gjøre, ja.
1: Ha det godt, da.
2: Ha det bra.

0: Håper du har en fin fredag morgen. Vi er frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard, Vidar Lilleberge og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og i går var jeg på innsiden av TV-bransjen. Jeg var på en workshop med Top Dogs i TV.
2: Workshop er sexy.
1: og jeg tenkte å gi dere en oppgave veldig snart. Som
0: skal
1: jeg
0: vi ha workshop her også, liksom?
1: Ja, en kjappen kan man si. En kjapp liten TV-oppgave som dere skal få veldig snart, som er utrolig vanskelig.
0: Å nei!
1: Kanskje noen av lytterne klarer det. Vi får se. Veldig snart.
3: Har sommerens hetebølger gått utover kontoen din? Hverdagen kan treffe hardt. Og derfor vil vi hjelpe deg ved å betale en av regningene dine. Alt du må gjøre er å gå inn i Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bom, bom, Byggmakker.
5: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
6: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
5: Å, hei du.
6: Hei du.
5: Har du ikke vunnet?
6: Nei.
7: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
10: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
11: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
12: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
11: Det er litt...
13: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
14: Når det er tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Vidar Lill her i frokostshowet har vært på innsiden av TV-bransjen.
1: Det stemmer det. I går var jeg invitert på en workshop hvor man blant annet pitcher nye ideer til de store TV-kanalene da.
0: Ja.
1: Det vel kanskje ikke noe overraskelse. Det var jo snakk om mye kjendis-reality.
0: Det jo det det går i.
1: Det stort sett det det går i, og det det kanalene vil ha også. Det jo derfor produksjonsselskapene pitcher inn dette.
0: Så du var et sted hvor man skulle lage, da, lage konsepter og sånn?
1: Nettopp, okay. Ny reality-tv da, kjendis-reality. Og så kommer vi da helt på slutten av dagen til deltagere. Mm. Og her øvelsen jeg vil at dere skal være med på, både du som lytter, P5 Hits på Snapchat, og deg, Ken, og Petter Pilgaard. For vi kom da til casten, altså de som skal være med på programmet, og så sa jeg, vet du hva? Jeg så lei at de samme kjendisene blir brukt om og om og om igjen.
0: Ja.
1: Og da svarte de, ja, så nevn en kjendis da, som ikke har blitt brukt noe sted.
2: Ja, men det et godt yes. poeng, men det går altså at som ikke har blitt brukt hele tiden, så det kanskje litt lettere.
1: Ja, men tenk litt på det nå, gutta. Hvilken norsk kjendis har ikke vært med på noen reality, bortsett fra liksom kongefamilien da?
0: Ja, det noen veldig få, men Karpe, altså begge fra Karpe kan man kaste opp i der.
1: Megdi og Chirag.
0: Ja.
1: De er med i potten, helt riktig. Petter, har du noen navn?
2: Ja, Bjørn Dæhlie.
0: Bjørn Dæhlie!
2: Han har ikke vært med på Mesternes Mester engang,
1: har han det? Har han ikke det, nei? Han bor jo i Schweiz, han, for å slippe unna skatten sin.
2: Ja.
1: Så det mulig, det vanskelig å få tilbake. Men han sitter
0: jo mye sånn gutta på tur i gamle dager, da.
2: Ja, han har faktisk vært brukt.
0: Ja, han har vært mye på TV.
1: Ja, han var gutta på tur.
2: Sylvi Listhaug, hun har ikke vært med på noen reality, hun jo kjendis.
1: Ja, men Jonas Gahr Støre har jo heller ikke, altså de statsministerkandidatene våre, så jeg på en måte glad for. Ja, det A-laget da. Du skal ikke se borti fra at Sylvi dukker opp der.
0: Ja, det er
1: veldig snart.
0: Ja.
1: Mm. Jonas Gahr Støre har vært med på det. Mm. Men det klart, toppolitikerne våre har ikke vært med.
0: Jeg tror også de første som booker inn Erling Braut Haaland til en god reality kommer til å få OK seertall.
2: Ja, men han kommer til sikkert å være Big Brother UK eller noe sånt.
0: Ja, det er,
2: sånn,
0: ja.
1: De navnene dere slenger ut nå også er jo disse navnene som mest sannsynlig. Altså, det er ikke at Megdi og Chirag aldri har blitt ringt av spillet. Nei. Eller skal vi danse? Det jo det at de har takket nei til alt.
0: Ja.
1: Og det gjelder jo sikkert da Sylvi Listhaug også.
2: Ja, så altså det jo, jeg holdt på å si Bjørn Eidsvåg også, men hver gang vi møtes så, vet du.
0: Ja,
1: nettopp han har vært med på det. Det jo mange artister som har vært med på den, ja. Så det en artig øvelse, og du kan være med du også. Tenk da, hvilke norske kjendiser har du lyst til å se i norsk kjendis-reality, som ikke har vært med på noe før.
0: Nesten en umulig oppgave. Jeg glad at det ikke var min eksamen, for da hadde jeg strykket, tror jeg.
2: Ja.
0: Her Samber, Home Record.

0: Klokka den halv åtte, og det på tide med nyheter på P5. Her Stine Strander.
1: Det streik i flytrafikken. Etter 7 timer på overtid ble det brudd i meklingen mellom flygelederne og arbeidsgiverforeningen Spekter, og 12 flygeledere går ut i streik. Dette vil føre til forsinkelser, og administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten, forstår ikke hvorfor flygelederne takket nei til tilbudet.
2: Velger å si nei til det som alle andre i Norge har sagt ja til i år, nemlig 4,4%. Det helt uforståelig, og det påviler Norsk Flygelederforening et stort ansvar for å forklare dette overfor alle de som avhengige av flytrafikk.
1: Eidsiva lagmannsrett slår nå fast at det var feil å stenge pressen ute da 2 tenåringsjenter forklarte seg i rettssaken etter brannen på Løten ungdomsskole denne uka, det melder Hamar Arbeiderblad. De 2 tiltalte nektet å forklare seg om pressen var til stede, så tingretten lukket dørene. 6 av 10 oljeselskap har forsvunnet fra norsk sokkel siden 2013. Da var 57 selskap i drift, mens nå det bare 23 igjen. Sokkeldirektoratet bekymret, melder Stavanger Aftenblad, og frykter svekket konkurranse skal gjøre at Norge går glipp av nye funn. Elever som brukte kunstig intelligens gjorde det dårligere på eksamen, viser en studie omtalt av The Economist. Det stikk motsatt resultat av de som bruker KI på hjemmeoppgaver. Der fikk de i snitt bedre resultater. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Her i frokostshowet så prøver vi egentlig å lage en slags oversikt over norske kjendiser som ikke har brukt opp trynet sitt på reality enda.
1: Jeg litt sånn inspirert av en workshop jeg var i går, hvor jeg fikk utfordringen av nevn en norsk kjendis som har vært med på norsk reality og som helst også ville takket ja da. Man skjønner jo kanskje at Jonas Gahr Støre og Sylvi har andre ting å drive med akkurat nå.
0: Braut og kongen sier ofte nei på en måte.
1: Ja, og det altså, aktive idrettsstjerner skal få lov til å si nei også. Jeg synes Luana har et utrolig bra forslag.
2: En jeg gjerne ville sett på en reality Stian. Selv om jeg ser aldri på realities, men hvis Stian hadde blitt med, så hadde jeg sett på det. God fredag.
0: Altså Stian Berg Røste?
1: Stian Berg Røste.
3: Men vet du, jeg kan si, han har faktisk vært med på TV. Han har vært med på Jeopardy. Han har vært med på sånn datingprogram.
1: Har han det?
3: Ja.
1: Og det er you tell us this now?
3: Ja, så Stian har vært på TV, så han er brukt faktisk.
1: Ja, fun fact om Stian også. Han fikk jo tilbud om Farmen kjendis samme året som han skulle bli pappa.
3: Ja. Oh, yeah.
1: Så Erika var høygravid da han fikk tilbud, og da kunne han ikke dra. Og det var litt kjedelig.
0: Og jeg synes det sier alt da, at liksom selv Norges vanligste mann, den beigeste mannen i klassen, selv han har vært for mye reality, liksom.
1: Katrine, hun har flere forslag her. Skriver blant annet Kygo.
0: Ja.
1: Sissel Kyrkjebø.
0: Ja.
1: Hun må jo med på hver gang vi møtes, håper jeg.
0: Ja.
1: Snart. Alan Walker, selvfølgelig.
0: Ja, han er liksom litt sånn, han prøver jo å være mest mulig anonym. Han går jo til og med under en slags maske, på en måte.
1: Ja, de er jo fortsatt, tjener såpass mye på musikken at de ikke helt trenger norsk reality. Jon Christian Elden.
0: Oi.
3: Ja, nei, jo, han har vært på TV. Han har jo vært med på det der bak fasaden. Eller det TV2
1: Ja, men tenk reality da. Norsk reality,
3: ja,
1: liksom.
3: Ja, det var bra å sette han på spillet
0: altså, ja, få han inn i noen foreldre spillaktige konsepter. Det hadde jeg sett på.
3: Men dere har glemt en, kanskje den største i Norge. Sputnik. Hvor fett hadde ikke vært å sette han på foreldre, for eksempel.
1: Ja.
3: Eller hver gang vi møtes.
0: Ja, der kan han jo på en måte være med da. Det var gøy.
3: Ja.
1: Kapteinen kom med et forslag her som jeg tror ikke jeg vet hvem det er.
4: Kjendis som ikke har vært med på reality, det må jo bli Thomas Ryste. Hallo, ja, Klypa, ja. Kompisen til han der, Petteren der.
3: Det er helt riktig. Ja, Klypa, han som er Kjellen Bigseth, han er en komiker. Han er en legende av en fyr. I Kjellen Bigseth, han fjor en karakteren hans.
0: Ja, han spiller
3: sånn. Hissebilletør.
0: Ja.
3: Han hadde vært helt perfekt.
1: Ja, men tusen takk. Da har jeg noen forslag da, å komme med til dagens workshop.

0: Her i frokostshowet så skal vi snart inn i skrifteboksen, vårt tryggeste rom hvor du kan dele alt du har gjort som du angrer på, helt anonymt. Og i dag så synes jeg det er en litt fiffig en, for det er nesten et slags sånn tips for å kunne stå opp tidlig i dag. Altså et slags tips i skrifteboksen for å komme seg opp om morgenen.
1: Åja!
0: Jeg vet ikke om jeg vil anbefale å følge tipset, men vi skal i hvert fall høre hva det er. Om ikke så lenge.
2: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
4: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
6: Ja.
1: Hvem blir med?
7: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
6: Vi drar vel til
8: Biltema.
6: Wow!
4: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.
9: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
10: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
11: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
10: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
11: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
10: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
11: Ja, men du sa jo at...
1: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
10: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
11: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
9: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: savner du den stemningen her? Benke seg ned på en bar, ikke sant?
1: Er det kanskje litt dumt å sende folk til Syden nå som det flystreik, eller?
0: Ja, det
1: flylederstreik.
0: Ja, det et poeng.
1: Ja, så kanskje du heller, liksom, du kan vinne Sydenturen, og så kan du heller planlegge en i januar, for eksempel.
0: Ja, men legg den litt fram i tid. Det litt utrygge tider å fly på akkurat nå.
2: Jeg må ha noe å glede seg til, vet du.
0: Ja, men det jo en Sydentur da, som i potten her, hvis du kommer deg gjennom vår quiz. Fem spørsmål med alle hjelpemidler tillatt.
2: Ja, og mens du venter på streiken, så kan du jo bare sende en sms da, det har du tid til nå. Så for å melde deg på, så må du skrive P5, sånn kodord, så du må slenge navnet ditt, og så må du sende den til 1904, og så skal du få lov til å være med på flygplanet.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
5: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
8: Det er for mye.
7: Hun sa hun blir glad.
3: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
9: Nå på Viaplay.
10: My husband made me 6 inches tall.
11: You'll be safe in the dollhouse.
9: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
11: This is kind of nice.
10: Except for the tiny elephant in the room.
9: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
12: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
13: Det er litt...
14: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
13: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
15: Mer til overs.
16: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Stine Strander med siste nytt på P5 Hits. Klokka ett minutt over åtte.
1: Oslo Lufthavn må stenge helt i fem timer på søndag på grunn av streiken blant flygeledere. Det ble brudd i forhandlingen etter mekling nesten sju timer på overtid. 12 flygeledere ved Oslo og Bergen Lufthavn tas nå ut i streik, og det går hardt utover flytrafikken i hele landet allerede i ettermiddag, sier kommunikasjonssjef i Avinor Monica Fasting.
2: Både forsinkelser og kanselleringer. Det vi vet i dag er at Bergen kan bli ganske hardt rammet, og på søndag så vil vi måtte stenge Oslo Lufthavn for ordinær passasjertrafikk.
1: Eidsiva lagmannsrett slår nå fast at det var feil å stenge pressen ute da to tenåringsjenter forklarte seg i rettssaken etter brannen på Løten ungdomsskole denne uka, det melder Hamar Arbeiderblad. De to tiltalte nektet å forklare seg om pressen var til stede, så tingretten lukket dørene. Sokkeldirektoratet er bekymret over at 6 av 10 oljeselskap har forsvunnet fra norsk sokkel siden 2013, melder Stavanger Aftenblad. Da var 57 selskap i drift, nå er det bare igjen 23. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Frokostshowet er på plass her på P5. Petter, få høre din god fredag.
1: God fredag, da.
0: Vidar-Lill, få høre din god fredag. Mitt navn er Ken.
1: Og jeg vil faktisk hylle en meget utskjelt institusjon. Og så vil jeg også fortelle om et meget flaut øyeblikk. Alt dette her skjedde i går. Jeg er fortsatt litt flau, faktisk. Jeg måtte unnskylde meg opp til flere ganger.
2: Hefta.
0: Så du skal hylle noen andre og legge deg selv flat? Er det det som skjer nå?
1: Helt riktig. Okay. No to self.
0: Aller først, Ida Lova, svagere enn jeg.

0: frokostshowet så skal Petter Pilgaard hylle noen, men samtidig legge seg paddeflatt selv.
1: Ja, jeg kom hjem fra Stavanger i går. Jeg var på sånn lærlingute til Risa Entreprenører. Veldig mye kule folk. Prøver liksom å motivere ungdommen litt da, vet du.
0: Også... Ja, for du rekrutterer inn i bransjen, gjør du ikke det?
1: Ja, og disse her var jo lærlinger, og vi skal liksom bare få dem til å bli og liksom si at dere er fete folk. Og så elsker jeg jo dette her, så det gjorde at jeg da kom litt grann sent til flyplassen. Man skal jo i prinsippet være der en time før.
0: Altså når du skal hjem igjen?
1: Ja, ja. Men jeg klarte jo ikke å løsrive meg, og endte da med å komme en halvtime før flyet gikk.
0: Oi.
1: Og så er det jo den der sikkerhetskontrollen da, vet du. Vi hadde jo fast track og alt mulig, men det gikk jo ganske tregt. Og mens jeg da tok og klasket gjennom kofferten min, så ringte det fra Avinor.
0: Oi.
1: Og så tenkte jeg, jeg pleier jo ikke å gidde å ta telefonen. Så tenkte jeg, Avinor, ja, ok, jeg er på flyplass, kanskje det er lurt å ta den da. Og så ringte de fra SAS. Så tok jeg den, og så sa, hei du, det er fra innsjekken på SAS. Vi stenger gaten nå, vi. Så vi lurer bare på, er du langt unna?
0: Oi,
1: og så tenkte jeg, wow, dette her var service. Du beklager altså, men jeg ble hengt igjen litt i sikkerhetskontrollen. Men jeg er her nå, så er det gate, hvilken gate er det og sånn. Vet du hva, da holder vi den åpen for deg. Så flyet venter bare på deg, sa han.
0: Er det mulig? Så du holdt inn et helt fly?
1: Jeg gjorde det!
2: Er dette noe nytt jeg har begynt med, i stedet for å... Det er jo så flaut jeg også har blitt ropt opp. Calling last passenger, fly to Lilleberg. Oppå det calling-anlegget på Gardermoen, og det er kjempepinlig når du da plutselig... Det er meg! Med ølen halvveis i hånda. Er dette noe nytt de har begynt med for å slippe å drite ut folk som er for sent til flyet?
1: Det vet jeg ikke, for dette her er jo, vet du hva, SAS har fått mye tid. Jeg vil hylle SAS, for at dette her er god kundebehandling.
0: Er du liksom på en måte, var det, skulle du fly på første klasse eller noe sånt?
1: Nei, altså det var jo businessbilletter da, for at jeg synes det er veldig deilig å ha fri midtsett og sånn. Men så er jo det...
2: Hva slags kort er det du er? Er du vanlig medlem, eller har du liksom noen upgrades?
1: Nei, jeg har... Det er jo mange som har det. Jeg har gullkort.
2: Gullkort, ja.
0: Du har gullkort, ja. Mm.
1: Ja, og, det, og jeg bare tenkte, fy søren, dette her er fantastisk service, at han gadd å ta seg tid til å ringe. Og så greit nok så sa han, ok, du må inn her for at jeg må låse opp porten, de hadde jo stengt alt. Og så er det den der walk of shame. Du må inn her for at jeg må låse opp porten, de hadde jo stengt alt. Og så er det den der walk of shame da. Det er jo her walk of shame kommer. Hele flyet står jo og ser og vet og sikkert fått beskjed om at vi venter på en passasjer.
0: Ja, ja.
2: Men da er det jo deilig å sitte på første rad da.
1: Det var ikke så langt jeg måtte gå, men jeg skammet meg stort.
2: Vet du hva jeg, som demrer for meg nå? Dette hadde ikke skjedd, Ken, hvis det var du eller jeg som var forsinket. Da hadde gærlig? Flyet bare vært sånn, calling last passenger, you're too fucking late. Du eller jeg som var forsinket. Da hadde gærlig? Flyet bare vært sånn, calling last passenger, you're too fucking late. And we're not waiting for you.
1: Men det var skamlig.
3: Calling last passenger, Sam Samson, fuck off!
1: Petter Pilgaard, you're welcome.

0: Vi skal til Steinkjær, for i dag er det Birgitte som kan vinne sydentur. God morgen, Birgitte.
1: God morgen.
0: Det er jo en quiz dette her. Fem spørsmål, alle hjelpemidler er tillatt. Hva slags hjelpemidler er det du har tenkt å gå for?
1: Google.
0: Google, ja. Ok.
2: Den er ikke dum. Men så har du med deg en på Messenger da, var det sånn å forstå?
1: Ja.
2: Hvem?
1: Samboeren.
2: Samboeren, så samboeren, ja. Han hører på radio og sitter da på Messenger, og hvis han kan svare og gir deg svaret?
1: Ja.
2: Ja, nettopp.
3: Ja, men den var ny faktisk.
2: Hei, hva heter kjæresten din?
1: Lasse.
2: Halla, Lasse.
3: Lasse.
0: Det er Lasse og Birgitte som skal prøve seg i dag, se om de får en sydentur ut av dette her. Er du klar til å sette i gang, eller?
1: Ja.
0: Da gjør vi det.

0: Dette var låta Treat You Better fra 2016. Hvem synger?
1: Skal sjekke Messengeren da.
2: Ja. Shawn Mendes.
0: Shawn Mendes er riktig svar. Hvilken Mendes har laget filmer som American Beauty og Skyfall?
3: Ja, han heter også Mendes med et annet fornavn da.
1: Er det regissøren?
3: Ja.
1: Ja. Regissøren av Skyfall?
3: Mhm.
1: James Bond det?
3: Ja, det er James Bond.
1: Ja.
2: Sam Mendes.
0: Sam Mendes er riktig svar. Brannmann Sam slukker branner i hvilken fiktiv by?
2: Og Ponteville.
3: Nesten.
0: Og det er nesten.
3: Og det her var tiden.
0: Ponty Pandy heter denne fiktive byen da.
3: En av de dummeste bynavnene jeg har hørt noensinne.
0: Ja. Skal du skylle på Lasse i dag, eller Birgitte?
2: Nei.
0: Nei,
1: han falt ikke av Lasse.
0: Det ble et
2: tre. Google var tregt å svare.
0: Ja, det ble Google sin skyld.
1: Det er snart helt gøte, så er han sliten nå.
0: Det ble 3-5, Birgitte, men det er selvfølgelig lov til å prøve seg igjen her i frokostshowet.
2: Ja.
0: Ha det bra da!
2: Ha det bra.
3: Ha det.

0: God fredag morgen. Du hører frokostshowet på P5. Petter, Vidalil og Ken er på plass.
1: Og så har det blitt ganske populært for rikfolk å stikke til Schweiz for å slippe unna litt skatt.
0: Ja.
1: Men svenske Anna her tenkte seg kanskje ikke helt godt om, for at det er dyrt å bo i Schweiz, vet du.
2: Hva er det, ja?
1: Så hun har egentlig løsninger på problemet.
0: Ok, hva har du?
1: Jeg synes det var litt sånn, ja, hun har egentlig hacket det. Å være skatteflyktning i Schweiz.
2: Ok, så et par tips til skatteflyktningene, vel, sant?
1: Helt riktig.
0: Og dette blir du inspirert av, Petter?
1: Altså, ja, jeg blir det faktisk, jeg har vurdert det selv.
0: Ok, er du skatteflyktning og trenger du tips? Det får du om cirka 6 minutter.
3: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
4: Ole, folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterfeber.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong i Syden.
7: Da vil jeg bare si det er fri bar.
5: Hvor det er toppstemning.
8: For å si det sånn.
5: Charterfeber. På Viaplay. Og TV3.
9: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det er tomt i varehusene og på jula.no.
10: Stopp, stopp, stopp, stopp!
11: På Circle K, fordi det er bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten er på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
12: Bank, bank. En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun én gang i året.
13: En gang i året?
12: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
13: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
12: Helt enig.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
12: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
13: Se hva du går glipp av på penny.no.
10: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
0: Ja.
10: Hvem blir med?
14: Jeg vil være med.
10: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
0: Nei, vi drar vel til
15: Biltema.
0: Wow!
16: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.
17: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
18: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
19: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
18: Unødvendig dyrt.
19: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
18: Oi.
10: Hvordan skal vi få kaffe da?
18: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
19: Dere må ta med selv.
10: Hæ?
18: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
10: Vi tar ikke med kaffen selv.
18: Ja, det var jo det han sa da.
1: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Lett med eget
2: nett. Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
15: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
15: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
15: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
11: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Her i landet så er det jo bare ett tog som går akkurat når det skal, og det er vårt fredagstog. Det går akkurat på tida, hver eneste uke.
1: Og nå går det snart, så hvis du vil være med, må du rope din fredagshilsen i en videosnap eller lydmelding P5 Hits på Snapchat.
0: For eksempel sånn som dette her, Petter.
2: Fredag! Det var fredagsversjonen av ro.
0: Er det det det var, ja? Ja, den var smart. Ja. Ok, men få det inn. Rop fredagen inn på vår Snap P5 Hits. Nå er klokka straks 8:30, og Stine Strander er klar med siste nytt på P5.
3: Allerede i ettermiddag blir det forsinkelser i flytrafikken etter at 12 flygeledere nå er tatt ut i streik. Det går hardt utover flytrafikken i hele landet, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Monica Fasting.
4: Både forsinkelser og kanselleringer. Det vi vet i dag er at Bergen kan bli ganske hardt rammet, og på søndag så vil vi måtte stenge Oslo Lufthavn for ordinær passasjertrafikk.
3: Den siste tiden har det også vært mye problemer i togtrafikken, og nå er folk lei av problemer. Det sier Cecilie Dahl Jørgensen Pinn fra Høyre. Hun er ordfører i Nordre Follo, som har rundt 15 000 Oslo-pendlere. Flere nordmenn er bekymret for atomulykker og atomvåpen. 6 av 10 mener det er sannsynlig at det blir brukt atomvåpen i krig eller krise innen de neste 10 årene, viser nye tall fra Strålevernbarometeret. Det er langt flere enn i 2020. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
5: God morgen! Dette er frokostshowet med Martine Lunde.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. Nå går fredagstoget.
1: You know we finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
0: Så fyller vi opp et tog med folk som roper fredagen inn på vår Snap P5 Hits.
3: Og i første vogn i dag, Ingrid.
4: Fredag!
5: Marius, hva følger du opp med?
6: Fredag!
3: Alina er med oss.
7: Fredag!
5: Og Lea, første råd.
8: Friday! Fredag!
3: Kato er også med.
6: Fredag!
5: Åse sitter i stillesonen, men allikevel.
8: God fredag.
3: Ja, hvis du lurte på hvilken dag det er i dag, så skal du få svaret også fra Julian.
6: God fredag!

0: Hvis du synes det er litt urettferdig at du selv må betale alle dine egne regninger, så er det greit å følge med nå.
1: Vi skal nemlig betale P5-lytterne sine regninger fra og med mandag. Du må huske å følge med hos Ole Morten, som har lunsjen neste uke, fordi han vil på et eller annet tidspunkt rope opp et navn i sendingen sin, og da må den personen melde seg. Og hvis den personen melder seg, ja, men da betaler vi regningen din. Vi har jo fått inn masse gode forslag i Lyden av Norge-appen. Det er der du melder oss med din regning. For eksempel, Mona har jo sendt oss da en regning på sommerklær fra Skien. Den ligger på 1528 kroner. Og denne fakturen, sier hun, kom litt brått på. Og nå hadde det vært fint å ha litt ekstra penger på weekendtur med mannen til Stockholm i helgen.
2: Oh, ja. Ja, jeg anbefaler det. Har hun fylla shoppet igjen nå? Har du glemt det liksom?
1: Klar nå, vet du. Livsfarlig.
2: Ja.
0: Vi har også en melding fra en som er anonym her, som skriver: jeg mistet ørepluggene mine på ferie i sommer og er helt avhengig av dem da jeg er veldig lydsensitiv.
1: Ja, det er irriterende.
0: Så vi da rett og slett at vi skal dekke regningen for nye øreplugger. Koster 519 spenn.
1: Vi har også fått en regning her fra, skal vi se navnet på, ja, fra Jon, som har, ja, han har rett og slett levd i nuet i sommer, må spole tilbake til en VM-natt Norge ledet, og klokken var 03:00. Stemningen var mildt sagt på topp. Hva trenger man da? Da trenger man en landslagsdrakt.
0: Ja.
1: Så han har sendt oss regningen på landslagsdrakten, 1699 kroner. Kanskje det er nettopp Jon vi betaler regningen til på mandag.
0: Mm. Det er bare å henge med her på P5 hvis du ikke er keen på å betale alle dine egne regninger. Nå Taylor Swift, Opelite.

0: frokostshow på P5 med Petter Pilgaard, Vidar Lindberge og Ken Malsenius Nilsen.
1: Dette var jo låta til bryllupslåta til Vendela og Petter.
0: Ja, du ser Petter sitter med en liten tåre i øynene.
2: Ja, jeg gjør faktisk det. Denne her betyr mye for meg, vet du. Denne danset vi inn på festen.
0: Ja, så deilig. Det skal muligens danses videre også, for vi skal jo i gang med vår fredagslåtduell nå rett etter klokka ni. I dag så er det Petter og Ken som spiller. Det vil si at vi da plukker ut hver vår låt som vi mener er sånn perfekt for å starte helgen, da. Og så er det jo du som bestemmer på vår snap PF Mits hva som vinner. Er du en sterk konkurrent i dag, Petter?
2: Ja, alltid. Jeg velger alltid noe kramgodt, jeg vet du, som jeg liker selv.
0: Ja, ikke sant? Vi får se da, hvem av oss som stikker av med seieren rett etter ni.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min?
3: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
7: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: on Viaplay.
1: My husband made me 6 inches tall.
2: You'll be safe in the dollhouse.
0: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
2: This is kind of nice.
1: Except for the tiny elephant in the room.
0: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
3: Når er det mat?
4: Yes! Skal vi ha taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Det er litt.
10: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så kan vel nok om ponner nå, si.
9: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
11: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
12: Dette er

0: Klokka har så vidt passert ni, og det er på tide med nyheter. Her er Stine Strandi.
1: Titusenvis av passasjerer blir rammet av streiken blant flyger.

0: frokostshowet så er det fredag og vi har kjeften full av muffins. Har dere fått svelge opp så vi kan prate?
1: Så vidt.
0: Ja, det er bra. Vi fikk plutselig noen muffins renne inn i studio her, og da må det selvfølgelig puttes rett i nebbet.
2: Ja, jeg svelget det ned med den smoothien vi fikk også. Det var helt nydelig.
0: For en luks.
1: Ja. Endelig fredags.
0: Vi skal straks i gang med fredagslåtduellen vi. Petter Pilgaard versus Ken Vasenius Nilsen. Et hatoppgjør, Petter.
2: Ja, det er det. Det er litt som Liverpool og Manchester.
0: Ja, det er helt riktig. Ja. Hvem stikker av med seieren i dag? Det er det jo du som bestemmer. Det er jo det som er så greit.
2: Du skal velge. Ikke?
0: Jo, velge hvilken låt du vil høre. Vi kjører i gang straks, men nå Sam Feather og Olivia Dean.

på tide med fredagslåtduell i frokostshowet på P5. Konseptet jo såre enkelt. I dag så det Ken og Petter som spiller. Det betyr at vi da finner fram hver vår fredagslåt

0: Men det betyr jo litt at jeg liker den låta, og at Petter liker Flowrida. Det er jo om å gjøre å finne ut av hva du egentlig vil ha her da.
1: Ja, og det er du som avgjør inne på Snapchat av P5 Hits. Vi kommer til å åpne 3 tilfeldige snapper, eller flere hvis det må til. Og så er det flertallet som bestemmer. Så stem enten på Petter eller Ken P5 Hits på Snapchat.
0: Her er Rihanna, Only Girl, in

0: Lørdagslåtduellen her i frokostshowet. To låter, men bare en vinner som skal spilles i sin helhet. Og det er Petter mot Ken i dag. Petter, hva er det du har valgt ut igjen?
1: Jeg har med meg Flowrider med Whistle House.

0: tre stemmer som stikker av med seieren og får sin låt spilt. Vidar Lill, du sitter på snappen.
1: Det gjør jeg, vet du. Og i dag tenker jeg at vi begynner med Natalie og ser hva hun har stemt.
2: Ja, jeg har en god følelse faktisk.
1: Og den følelsen var riktig, for her står det Petter.
0: 1-0.
1: Vi går videre til Geir Ove, som i dag stemmer på Petter.
0: Oi, oi, oi. Det er et tidlig 2-0-ledelse på pilgård her.
2: Ja, det er fløytetema, tror jeg, som gjør at...
0: Som sitter,
2: ja.
1: Vil du åpne fra Ine eller fra Morten, Ken?
0: Skal jeg gå for Ine, da?
1: Skal vi ta Ine?
0: Ja, prøv Ine.
1: Vi sjekker hva Ine har lyst til å høre på i dag. Og det er Petter.
0: Nei, oi, oi, oi, Petter.
2: Ble det såkalt walkover i dag?
0: Ja, det ble jo det.
1: Ja.
0: Enkel seier til Petter Pilgaard.
1: Jeg skal ta også telle over stemmene, men det ser ut som om det var Flowrider som lå nærmest norske hjerter og P5-lytterne i dag.
2: Åh, oh, deilig. Da kan jeg ha meg selvtilliten på vei til kreftefest i Sverige, da.
0: For det er litt du skal,
1: da. Ja, hvis flyet går, da.
2: Ja, hvis flyet går, ja.
0: Her er Flowrider. Whistle.

0: Vinneren av dagens fredagslåtduell, Flo Rida & Whistle, men først og fremst Petter Pilgaard.
1: Ja, jeg føler liksom at dette er min gave til deg som skal inn i helgen. Jeg føler at jeg har skjenket deg den største gave, nemlig god kok.
2: Og jeg kan avsløre, etter å ha talt opp alle stemmene i inbox, at det var riktig vinner som stakk av med seieren i fredagsduellen i dag.
0: Ja.
2: Petter med ganske overlegen seier over Chapel Rowan, altså.
0: Ja, kjenner det. Altså, nå har jeg gått på et par kraftige smeller et par uker på rad her. Jeg må velge litt eldre musikk, tror jeg. Jeg velger for nye ting.
2: Så noen skrev her inne, det må være litt mer fart, liksom. Ja. Det er jo fredag.
0: Det er ikke så mye fart i den flora der låta heller.
2: Nei, men i forhold til Chapel Rowan,
0: ja, kanskje litt,
2: litt mer.
1: For plystret da, i hvert fall.
0: For plystret,
1: ikke sant?
0: Ok, nå Tobias Sten, her er Seida til meg.
3: Ok.

0: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
1: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på fempakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
2: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
3: Ja.
2: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
3: Ja, ja.
2: Ja, men hvordan får du det til?
3: Biltema.
2: Biltema?
3: Ja.
4: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
8: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
9: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
8: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
9: Ja, det gjør jeg faktisk.
8: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
9: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
10: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
11: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
12: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
11: Unødvendig dyrt.
12: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
11: Oi.
13: Hvordan skal vi få kaffe da?
11: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
12: Det du må ta med selv.
13: Hæ?
11: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
13: Vi tar ikke med kaffen selv.
11: Ja, det var jo det han sa da.
14: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
15: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
16: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: grandma's coat.
1: Håper du har en fin fredag morgen. Vi er frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard, Vidar Lilleberge og Ken Vasenius Nilsen.
2: Og i går var jeg på innsiden av TV-bransjen. Jeg var på en workshop med Top Dogs i TV.
3: Workshop er sexy.
2: og jeg tenkte å gi dere en oppgave veldig snart. Som
1: skal
2: jeg
1: vi ha workshop her også, liksom?
2: Ja, en kjapp en, kan man si. En kjapp liten TV-oppgave som dere skal få veldig snart, som er utrolig vanskelig.
1: Å nei!
2: Kanskje noen av lytterne klarer det. Vi får se. Veldig snart.
4: Det er litt...
5: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
4: Når det er tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
7: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Enten synet ditt forandrer seg.
9: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
8: Eller alt er som det alltid har vært.
9: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
8: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
10: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
11: Hva får du når du kombinerer 4-hjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og 4-hjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolig 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
12: Elektroimportøren.
13: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Her i frokostshowet så prøver vi egentlig å lage en slags oversikt over norske kjendiser som ikke har brukt opp trynet sitt på reality enda.
1: Jeg litt sånn inspirert av en workshop jeg var i går, hvor jeg fikk utfordringen av nevn en norsk kjendis som ikke har vært med på norsk reality, og som helst også ville takket ja da. Ja. Man skjønner jo kanskje at Jonas Gahr Støre og Sylvie har andre ting å drive med akkurat nå. Ja.
0: Braut og kongen sier ofte nei på en måte.
1: Ja, og det altså, aktive idrettsstjerner skal få lov til å si nei også. Ja. Jeg synes Luana har et utrolig bra forslag.
2: En jeg gjerne ville sett på en reality Stian. Selv om jeg ser aldri på realitys, men hvis Stian hadde blitt med, så hadde jeg sett på det.
0: Altså Stian Berg-Røste?
1: Stian Berg-Røste.
3: Men vet du hva jeg kan si? Han har faktisk vært med på TV. Han har vært med på Jeopardy. Han har vært med på sånn datingprogram.
1: Har han det?
3: Ja.
1: Og det, and you tell us this now?
3: Ja, så Stian har vært på TV, så han er brukt faktisk.
1: Ja, fun fact om Stian også. Han fikk jo tilbud om Farmen kjendis samme året som han skulle bli pappa.
3: Ja.
1: Så Erika var høygravid da han fikk tilbud, og da kunne han ikke dra. Og det var litt kjedelig.
0: Og jeg synes det sier alt da, at liksom selv Norges vanligste mann, den beigeste mannen i klassen, selv han har vært for mye reality, liksom.
1: Katrine, hun har flere forslag her. Skriver blant annet Kygo.
0: Ja.
1: Sissel Kyrkjebø.
0: Ja.
1: Hun må jo med på hver gang vi møtes, håper jeg.
0: Ja.
1: Snart. Alan Walker, selvfølgelig.
0: Ja, han er liksom litt sånn, han prøver jo å være mest mulig anonym. Han går jo til og med under en slags maske, på en måte.
1: Ja, de er jo fortsatt, tjener såpass mye på musikken at de ikke helt trenger norsk reality. Jon Christian Elden.
0: Oi.
3: Ja, nei, jo, han har vært på TV. Han har jo vært med på det der bak fasaden, eller det TV2.
1: Ja, men tenk reality da, norsk reality.
3: Ja,
1: liksom.
3: Det hadde vært bra å sette han på spillet.
0: Altså, ja, få han inn i noen foreldre spillaktige konsepter, det hadde jeg sett på.
3: Men dere har glemt en, kanskje den største i Norge. Sputnik! Hvor fett hadde ikke vært å sette han på foreldre, for eksempel.
1: Ja.
3: Eller hver gang vi møtes.
0: Ja, der kan han jo på en måte være med da, det var gøy.
3: Ja.
1: Kapteinen kom med et forslag her som jeg tror ikke jeg vet hvem det er.
4: Kjendis som ikke har vært med på reality, det må jo bli Thomas Ryste. Hallo, jeg klypa jo. Kompisen til han der, Petteren der.
1: Hæ?
3: Det er helt riktig. Jeg har klippet han som er Kjell Bigseth. Han er en komiker. Han er en legende av en fyr. I Kjell Bigseth, han fjor en karakteren hans.
0: Ja, han spiller
3: takk. Hissibilitør.
0: Ja.
3: Han hadde vært helt perfekt.
1: Ja, men tusen takk. Da har jeg noen forslag da, å komme med til dagens workshop i

0: God fredag! Du hører frokostshowet på P5. Petter Pilgaard, Vidar Lilleberge og Ken Vasenius Nilsen er på plass. Og straks skal du få bli med inn i Alex Warren sin feberdrøm, Fever Dream. Det er neste låt ut.
1: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo,
2: jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
5: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise. Å, oh, hei du.
7: Hei du.
6: Har du ikke vunnet?
7: Nei.
8: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
10: Ja.
9: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
10: Ja, ja.
9: Men hvordan får du det til?
10: Biltema.
9: Biltema?
10: Ja.
11: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: En ny serie på Viaplay og TV3.
13: Hei, hun fra Mattilsynet.
12: Du tror de sjekker restauranger.
13: Ser helt jævlig ut.
12: Men det bare begynnelsen.
14: Det ganske sjokkerende.
15: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
12: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
16: Når det mat?
17: Yes! Skal vi ha taco?
18: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
19: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
20: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
19: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
20: Ja, det gjør jeg faktisk.
19: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
20: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
21: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
22: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
23: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Den nærmer seg 10, også i dag.
1: Det betyr at P5-lunchen står for tur, og i dag så er det Tina som har den. Det blir god musikk, og det blir god stemning utover P5 hele dagen i dag.
0: Her Teddy Swims, Mr. Know It All. God fredag, god helg.

Tine heter jeg, og jeg må dessverre meddele at ja, jeg er en av de jentene. De jentene som etter sommeren er helt fotballfrelst, helt uten videre, fordi VM, let me tell you, det var så gøy å få være med på den hypen. Rett og slett bare fordi det var en hype, og jeg vil ikke være den personen, men jeg er den personen. Så nå begynner jeg å lure på om jeg rett og slett likte VM så godt at jeg er nødt til å slenge meg på Premier League. Altså festen, den kickstarter jo i dag, den, så her har jeg litt tenking å gjøre.

0: fra min favorittartist Ariana Grande på vei. Aller først så blir det Sjelen, en deilig, nydelig, vakker, rolig, fin låt.
1: Enten synet ditt forandrer seg.
2: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
1: Eller alt er som det alltid har vært.
2: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses.
3: Bank, bank.
4: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
5: En gang i året?
4: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
5: Ok, Nora. I et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
4: Helt enig.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
4: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
5: Se hva du går glipp av på penny.no.
6: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra. Fix
7: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: trim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

husker så godt når den låta her var på sin peak for mange år siden. Lil Nas X og Old Town Road, som bare revolusjonerte verden og den syn på country som pop. Nå skal vi til en ny pop fra Ariana Grande. Det her er en låt fra det splitter nye albumet Petal. Og jeg er en Ariana Grande-fan, det vet alle som kjenner meg. Og det betyr at jeg har analysert dette albumet inn og ut. Og min konklusjon, jeg har nemlig en teori her. Min teori er at et album som tilsynelatende handler om romantikk, som de jo ofte gjør, egentlig handler om noe helt annet, nemlig hennes karriere og syn på det å være en popstjerne gjennom utallige år. Jeg har klart å finne denne parallellen her i nesten alle låtene, så da kan du høre om du hører det selv i Hate That I Made You Love Me, som jeg mener at egentlig handler om en litt fæl fankultur.

0: Du, jeg tror Norwegian flyselskapet har gjort noe jævlig smart uten å være klar over det selv. Dette må være en ny markedsstrategi. Mer om dette her etter Tate McRae og Just Keep Watching.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Det er litt...
5: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
4: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris. Mer til overs.
3: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
1: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
0: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
1: Ja, det gjør jeg faktisk.
0: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
1: Optimer og Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
4: Carglass. IKEA kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix. Coprix.

Jeg fikk tidenes gøyeste push-varsel fra VG her om dagen. Her står det bare: kunder fikk opp andres Norwegian-billetter. Faen, skal jeg til Genev? Og jeg tenkte, det her ikonisk. Det veldig gøy å sende ut dette som en push-varsel for det første. Men saken i seg selv? Ja, det var en teknisk feil som gjorde at de hos Norwegian, de fikk tilgang til andre sine reisedokumenter. Så plutselig da, så skulle en av VG sine journalister til Genev uten å være klar over det selv. Og det her synes jeg er utrolig gøy. Jeg hadde ikke vært fremmed for en surprise ferietur, jeg altså. Og så i en verden der man bruker flere tusen på mystery bags, skjønner de at det er et marked for dette? Jeg begynner å lure på om dette er ren strategi her fra Norwegian, fordi mysteriebillett...

0: Man kan vel si at låta du straks skal få fra Sara Larsson kickstarta den nye æraen hennes, blant annet på TikTok. Det Symphony, du får etter litt Somber.
1: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
2: Ja. Det noe galt med det, eller?
1: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
2: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
1: Nei, ikke det jeg sier. Bare uvant.
2: Ja.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
6: Sa hun det?
7: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
9: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
10: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
11: Bank, bank.
12: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
13: En gang i året?
12: Ja, og det hvis ikke så stas når det først skjer heller.
13: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
12: Helt enig.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
12: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
13: Se hva du går glipp av på Penny.no.
14: Ole, folkens.
15: Vi feirer 20 år med charterferier.
16: Å, herregud.
15: Med en ny sesong i syden.
17: Da vil jeg bare si det fri bar.
15: Hvor det toppstemning.
14: For å si det sånn.
15: Charterferier på Viaplay på TV3.
18: P5-lunchen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.
19: P5-hits

Dra fram kunnskapen bak i hodet ditt nå, for her kommer en liten popquiz. Hvilken låt kom først av popdronninga Sara Larsson? Symphony eller Lush Life? Klokka tikker og går. Tick-tock, tick-tock. 3, 2, 1. Svaret var Lush Life, men her skal du få Symphony.

Sienna Spiro og Die on this Hill på P5 Hits. Vi skal få en låt fra Ed Sheeran, som for alltid vil minne meg om sommer, sommer, sommer. Den her ble sluppet faktisk før sommeren i 2025, men den holder seg like relevant i år også. Og den skriker bare sommerstemning. Og du, selv om vi i slutten av august nå, summer isn't over yet, altså. Og det tror jeg Ed Sheeran også står for. Her får du As I Am.

0: Dominic Fike og hans babydoll. Men først til norske Kygo med en deilig låt. Save My Love er på vei om bare 3 minutter.
1: Hvor ble det egentlig av alle feriepengene dine?
2: Hvis feriepengene dine er sporløst borte, vil vi hjelpe deg å betale en av regningene dine.
1: Gå inn i lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
5: Det er litt...
6: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si...
5: Når det er tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
7: Mer til overs.
8: We are family.
9: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: mer spenning.
1: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
0: Mer underholdning.
2: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
0: Mer drama.
3: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
7: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
8: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
7: Unødvendig dyrt.
8: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
7: Oi.
9: Hvordan skal vi få kaffe da?
7: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
8: Dere må ta med selv.
9: Hæ?
7: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
9: Vi tar ikke med kaffen selv.
7: Ja, det var jo det han sa da.
10: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
0: Steinsprut.
11: Risbilglass. 0,99.
12: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

sjefen mitt. Den fikk en skikkelig boost når Felix igjen slengte seg på og lagde en remix som først da på båten sangen tok av. Og det var remixversjonen du fikk høre her, altså. Jeg heter Tine og har sett noe nytt på TikTok i det siste. Og jeg mener at her har NRK vært på ballen og knekt en kode. For de har nemlig lansert noe nytt på TikTok-kontoen Neste Stopp. Hvis du har fått med deg det, så er det på en måte humorprofiler som driver og lager innhold hver eneste dag. Og nå har de startet med en humordramaserie. Og siden dette er et TikTok-format, så betyr det at det er en hel serie, bare med episoder på 2 minutter. Og det mener jeg at vi trenger i 2026. Jeg har ikke så mye mer attention span enn 2 minutter, ja. Så det her passer meg rett og slett ypperlig. Da slipper man å ha den der Subway Surfers i bakgrunnen, vi yngre generasjonen, vet du.

0: Ivar og Diggo med Good For You her på P5 Hits, hvor det straks er tid for mer musikk. Ja, for en nykommer er på vei til deg, Stella Lefty og hennes låt Boston. Vi skal også innom Black Eyed Peas og Where Is The Love. Aller først så skal vi til det norske riket, men en engelsk låt for så vidt. Det er Bausa som venter aller først med Bangin' Erik.
1: Jeg har 100 løk på konto.
2: Hæ? 100 000 kroner?
1: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
3: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
1: Ja. Trumfa spart.
4: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
5: Ja, du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer du ut og beveger deg litt i litt digge klær?
4: Hos Sport Outlet får du nå Endurance trenings-t-skjorter til dame, herre og junior til 100 kroner. Er litt morsommere det enn HMS. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
7: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg. Meka.
8: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
10: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
11: Stopp!
12: På Circle K, fordi det er bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten er på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
0: Bank, bank.
13: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun en gang i året.
14: En gang i året?
13: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
14: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
13: Helt enig.
14: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
13: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
14: Se hva du går glipp av på penny.no.
15: En ny serie på Viaplay og TV3.
16: Hei, kom her fra Mattilsynet.
15: Du tror de sjekker restauranger.
16: Ser veldig jævlig ut.
15: Men det er bare begynnelsen.
17: Det er ganske sjokkerende.
16: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
15: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
18: Nå som tidsklemma er tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

Black Eyed Peas, Where's the Love, her på P5 sammen med meg, Tine. Det begynner å bli award season, hvor alle mulige slags priser skal deles ut, og det skjer også i USA, hvor det snart blir avholdt VMAs, Video Music Awards. Det er altså bare et par uker til blant annet Stella Lefty, som du skal få høre nå, kan motta en pris. Og det synes jeg ganske imponerende, fordi Stella Lefty en mega nykommer. Og hun har på en måte, dette her breakthrough-låta hennes, og den hun allerede nominert for. Så det blir veldig spennende å se hvor mye vi ser av Stella Lefty fremover.

0: Post Malone til å lage den låta der, og vi skal straks til en låt som heter Post Malone. Den det ikke Post Malone som har laget da, det Sam Felt. Men aller først Sam Fender og Olivia Dean som venter med låta Rain Me In om noen minutter.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur. Hvem blir med?
2: Jeg vil være med.
3: Jeg gjør.
1: Så bra. Hvor skal vi dra da?
4: Vi drar vel til Biltema. Wow!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
6: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
7: Ja. Er det noe galt med det, eller?
6: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
7: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
6: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier, bare uvant.
7: Ja.
8: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
9: Mamma?
10: Ja, vennen min?
9: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
10: Ja, det stemmer vel det, ja.
9: Blitt skikkelig fin den, da.
10: Ja, synes jeg da.
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, eget nett.
12: Hallo, mammas telefon?
13: Hei, Andrea, det er mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
14: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
13: Ja.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. We
16: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
17: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: «Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
18: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!»
19: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
20: P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.
21: P5-hits er ny musikk fra

Det er en slager som aldri går feil. Luke Combs sin Fast Car her på P5 Hits, hvor jeg, Tine, henger med deg fram til klokka to i dag. Vi har to gode timer, altså. Nå skal vi få Taylor Swift. Hun var blant de toppnominerte i år også, gitt, på VMAs, eller Video Music Awards, som det også heter. De nominerte der er shoppet, og hun stakk av med 9 nominasjoner i år. Hun ble dog slått av en annen artist. Og det er den andre svære popdronninga, Madonna. Ja, Madonna har jo nettopp sluppet en kortfilm. Den ble jo nominert til så å si alt. Så her er det hard konkurranse i toppen, altså.

Het låta fra Mabel. Det kan hende at dette er smertefullt Gen Z av meg, men det er noe som stresser meg på Snapchat. Og det er ikke det å ikke kunne half-swipe på meldinger og sånt uten at folk ser det. For det er jo en ny greie med Snap nå. Men det å ha noen på førsteplass på bestvennlista, åh! Det er sårt, altså. For jeg vet ikke om du har sett disse venne-emojisene som du kan customise selv. Der du for eksempel har en stjerne for en bestevenn, eller en tvilling-emoji for at dere er på hverandre sin førsteplass. Og når den emojien mangler på din førsteplass, ja, da vet du at du ikke er på dems førsteplass. Og det er så vondt å stå i. Jeg tør ikke å se på, egentlig.

0: Harry Styles in American Girls. Du skal straks få besøk av Bebe Rexha, som har funnet sin nye religion i form av en deilig beat, og det har jeg også, med den låta her i bakgrunnen i hvert fall. Men apropos religion, så skal vi også bli frelst av denne svenske popdronninga. Sara Larsson og Middagsson venter aller først.
1: På Circle K, fordi det er bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten er på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene, og på jula.no.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei.
5: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
6: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Det er litt.
10: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så kan vel nok om ponner nå, si.
11: Når det tomt for dopapir. Den uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
12: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
13: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
14: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
13: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
14: Ja, det gjør jeg faktisk.
13: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
14: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
15: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: P5-lunchen presenteres som maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Enemy her på P5 mitt. Du, jeg her for å minne deg på en utrolig søt bromance som ble sett på TV-skjermen på TV2 for, ja, hvor lenge blir det siden nå da? Det var sesongen av Spillet, hvor Martin Lepperød, min store helt, og Jan Fredrik Karlsen ble bestevenner, som, hva heter det? Two peas in a pot? Er det riktig uttrykk? Ble plutselig litt usikker, men TV2 har spurt dem, hvordan går det med dette vennskapet? Har det fortsatt å blomstre etter innspillingen?
1: Det er jo ikke rikelig med tid til å henge sammen sånn fysisk, men updates har vi, og det er veldig koselig.
2: Tenk på hverandre. Ja. Men et godt vennskap er jo også basert på at når man da, vi trenger ikke å møtes ofte, for når vi da først møtes, så er det som vi var sammen i går. Deep.

0: En deilig trio på vei til deg. Taylor Swift sin I Knew It, I Knew You. Du skal også få hendene mot himmelen. Og aller først, Dai Dai, klar rundt hjørnet.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
7: Nei, har jeg vunnet?
6: Nei, nå var det du som ringte oss.
7: Altså, så stor reaksjon hadde jeg fått hvis jeg hadde vunnet. For et øyeblikk det hadde vært, altså.
6: Ja.
7: Si at jeg har vunnet.
6: Ja, men bare så vi har det klart, så har du ikke vunnet, men jeg kan godt si det nå.
7: Ja, så skal jeg reagere på det.
6: Ok. Gratulerer. Du har blitt lottomillionær.
7: Vet du hva, Elise? Nå har jeg det på tape, at du har sagt det. Så nå...
6: Tok du opp det hvor jeg sa at dette ikke betyr at du har vunnet også?
7: Nei, det kom dessverre ikke med.
8: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
10: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
9: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
10: Ja, det gjør jeg faktisk.
9: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
10: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
11: Mamma?
12: Ja, venn min?
11: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
12: Ja, det stemmer vel det, ja.
11: Blitt skikkelig fin den, da.
12: Ja, synes jeg også.
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, sett eget nett.
14: Hallo, mammas telefon?
15: Hei, Andrea, det mormor.
14: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
15: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex nå.
14: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
15: Ja.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Norges nye godgutt, Tobias Sten, du fikk der, og hånd I hånd. Rett rundt hjørnet så en ny norsk godbit, nemlig Sigrid og hennes Strangers. Aller først til Just Jackstall og John, Turn the Lights Off, klar om bare 3 minutter I lista.
1: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. August og 2. September, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
2: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
3: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
4: Ja, det jo... Kan ikke du det?
3: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
4: Ok, hva da?
3: Biltema!
5: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser I naturen. KM-speiderne I Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut I naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
7: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
8: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei.
11: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
12: Meka. Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
13: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
12: Unødvendig dyrt.
13: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
12: Oi.
14: Hvordan skal vi få kaffe da?
12: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
13: Det du må ta med selv.
14: Hæ?
12: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
14: Vi tar ikke med kaffen selv.
12: Ja, det var jo det han sa da.
15: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
16: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Nå skal du få en låt som er det er den type låt som du må synge med på refrenget, uansett om du vil eller ikke, uansett hvilket humør du er i, så blir du med på refrenget på den her. Problemet er bare at det er ganske vanskelig refreng å synge, så støkt det blir det. Det er Sigrid og hennes Strangers, så her er det bare å synge med, altså. Just like

Fever Dream her på P5 mitt, sammen med meg, Tine. En av mine all-time favorittartister, det har alltid vært Sam Smith. Han var faktisk den første jeg så live på konsert, tror jeg, når jeg var typ 15 år gammel. Og jeg elsket den låta her, Back in the Days, og den har fortsatt et spesielt plass i hjertet mitt, altså. Det her Stay With Me. Guess it's true.

Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Spør du meg, Tine, så finnes det ingen bedre følelse enn det å ha et lite crush eller være litt nyforelsket. Det det beste i verden, og jeg mener at hele livet på en måte sirkulerer rundt det og blir så mye bedre hvis man har et lite crush. Og den følelsen der, den har Mark Amber klart å putte i ord i den låta her, Belong Together. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest, 'cause I've been out here working all damn day.

0: Mark Amber og Belong Together her på PF Mits. Jeg heter Tine og serverer deg flere hits på rekke og rad. For eksempel godgutten Kjærl, Tobias Sten med Seida til meg. Skal slutte med dialekt jeg altså. Tate McRae er også på vei. Hun får du med Just Keep Watching veldig straks.
1: Har sommerens hetebølger gått utover kontoen din?
2: Hverdagen kan treffe hardt, og derfor vil vi hjelpe deg ved å betale en av regningene dine.
1: Alt du må gjøre å gå inn I Lyden av Norge-appen og fortelle oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
3: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bomper bom, Byggmakker.
3: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Ja, den her, der kan ja, den finne.
4: Den er blå.
5: Ja.
4: Ja, på en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
8: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
7: Eller du ikke ser noe som helst.
8: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
7: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
9: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso. Nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga i boks eller pose hos Bunnpris.
10: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Du,
13: ja?
12: Det litt deilig at sommeren på hell også.
13: Hæ? Hva mener du?
12: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
13: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
12: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
13: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
12: Ja!
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
15: Savanna med sett.
12: Stopp, stopp, stopp, stopp!
16: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
17: P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Terry Swims er kanskje god på seg selv, eller? Han har i hvert fall en låt som heter Mr. Know It All, og den skal du få straks, men det blir først etter Rede Lara og Sjelen.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk salat eller en deilig smoothie. Og vil du ha noe annet som norsk og godt, så har vi plommer til 59,90 per kilo og en pakke snackgulrot for bare 19,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Det litt...
6: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
5: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
7: Mer til overs.
8: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei.
11: Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
13: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
15: Ja.
14: Hvem blir med?
16: Jeg, Dine!
14: Ja, ja. Så bra! Hvor skal vi dra, da?
15: Nei, vi drar vel til...
17: Biltema!
15: Wow!
18: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.

Hvis den nye låta til Teddy Swims, Mr. Know-It-All, hadde vært soundtracket til en tegneserie, så ser jeg for meg at du sitter i en ubåt og ser på alle de rare fiskene og sånt som svømmer rundt deg. Veldig rart bilde, det er jeg klar over, men bare hør på den lyden her da.

0: Snart blir det godt å blande her på P5. Christian Christensen sin Du ga meg viljestyrke, den på vei, men det først etter Kygo, Khalid og Griffin med Save My Love.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
4: Ole folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterferier.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong I syden.
7: Da vil jeg bare si det fri bar.
5: Hvor det topp stemning.
8: Så det sier jeg da.
5: Charterferier. På Viaplay. Og TV3.
9: I butikk og på nett. Savannah.
10: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
11: Hæ? Hva mener du?
10: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
11: La meg gjette. Det kampanje på Savannah?
10: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
11: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
10: Ja!
12: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
9: Savannah med sett.
13: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
14: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
15: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
14: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
15: Ja, det gjør jeg faktisk.
14: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
15: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
16: Mamma?
17: Ja, vennen min?
16: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
17: Ja, det stemmer vel det, ja.
16: Blitt skikkelig fin den, da.
17: Ja, synes jeg også.
18: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
19: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
20: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
21: P5-lunchen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Du, verdens skjønneste Elisabeth Carew, hun er rett rundt hjørnet og klar for å holde deg med selskap. Så stay tuned etter Christian Kristensen. Du ga meg viljestyrke.

0: både Shabuzi og Barsong og Bella K med I Love It, men først nyhetene.
1: Kong Harald blir værende på Rikshospitalet i Oslo, det melder slottet akkurat nå. Kongen har blodsykdommen hemolytisk anemi og har vært innlagt siden mandag kveld. Nå har kongen også avlyst kommunebesøkene han skulle på i starten av september, og dronningen drar uten kongen til Trøndelag. Kapteinen på skipet som kjørte rett på land på Byneset i Trondheim er dømt til 30 dagers betinget fengsel, det skriver Adressa. Det var i mai i fjor at det 135 meter lange konteinerskipet havnet i hagen til Johan Helberg på Byneset. Kapteinen har innrømmet straffskyld for å ha brutt skipssikkerhetsloven. Mannen i 50-årene som er siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet i Sverige tirsdag, utleveres til Norge på mandag, det melder TV 2. Mannen er også siktet i saken med forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen i Lørenskog i 2018, noe han nekter for. Nyhetene, Patrik Anningsvåg.

Hvis jeg skal få en sånn skikkelig godfølelse I kroppen, altså sånn skikkelig ro I sjela, spesielt hvis jeg ute og kjører bil, og kanskje også hvis sola skinner, da setter jeg på neste låt ut. Dette Sam Fender og Olivia Dean Morain, me in her på PFM Hits.

0: Vi har Karpe på vei her på P5.
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.
0: Og Samber er like rundt hjørnet med låta Homewrecker. Hold deg her.
2: På Circle K, fordi det er bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten er på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.

0: game for deltagerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltager på Viaplay og TV3.
2: Det litt...
3: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
2: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
4: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei.
10: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg. Meka.
11: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
12: Men jeg ga henne banan og druer.
13: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
14: Det for mye.
15: Hun sa han ble glad.
16: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90, og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Når jeg ser på hva Sara Larsson har fått til det siste året, så er jeg ekstremt spent på hvor hun er om for eksempel 5 år. Bare forestill deg den dama, liksom. Da har hun tatt over hele verden. Det har hun allerede gjort, men kanskje hun har blitt den nye Beyoncé, som jeg tror er hennes store drøm. Vi skal få Midnight Sun straks her på P5 Hits. Heng med.
1: Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Steinsprut og ruteskift. Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
3: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
4: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
3: Oh, hei du.
4: Hei du.
3: Har du ikke vunnet?
4: Nei.
5: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
8: Ja.
7: Hvem blir med?
9: Jeg vil være med.
7: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
8: Nei, vi drar vel til
10: Biltema.
8: Wow!
6: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
11: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
12: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
12: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
11: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Mamma?
15: Ja, vennen min?
14: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
15: Ja, det stemmer vel det, ja.
14: Blitt skikkelig fin den, da.
15: Ja, synes jeg også.
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
16: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den er fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
18: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

Det er 40 år siden Michael Jackson Thriller kom, men en type 2025-2026 versjon av den tror jeg hadde hørtes ut som Tame Impalas Dracula. Vi får den her på P5 Hits akkurat nå.

0: Hvis du ikke klarer å komme opp med et artistnavn til deg selv, så kan du jo bare bruke kallenavnet som mammaen din ga deg i oppveksten. Det gjorde i hvert fall Jelly Roll. Du hører dem sammen med Alex Warren på låta Bloodline, som like rundt hjørnet her på P5 Hits.
1: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
5: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babompibom, byggmaker.
9: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
10: På Circle K, fordi det er bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten er på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
11: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
12: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
13: Carglass. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

hyggelig at du her på P5 Hits og kjører opp fredagsfølelsen sammen med meg. Vi har en drøy time til sammen denne ettermiddagen, og nå skal vi til Macklemore og Ryan Lewis. Dette

0: Vi skal få nyhetene, og så fortsetter vi med Bausa, Magnetic og Walk the Moon med Shut Up and Dance.
1: Kong Harald blir værende på Rikshospitalet i Oslo, det melder slottet akkurat nå. Kongen har blodsykdommen hemolytisk anemi og har vært innlagt siden mandag kveld. Nå har kongen også avlyst kommunebesøkene han skulle på i starten av september, og dronningen drar uten kongen til Trøndelag. Kapteinen på skipet som kjørte rett på land på Byneset i Trondheim er dømt til 30 dagers betinget fengsel, det skriver Adressa. Det var i mai i fjor at det 135 meter lange konteinerskipet havnet i hagen til Johan Helberg på Byneset. Kapteinen har innrømmet straffskyld for å ha brutt skipssikkerhetsloven. Mannen i 50-årene som er siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet i Sverige tirsdag, utleveres til Norge på mandag, det melder TV 2. Mannen er også siktet i saken med forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen i Lørenskog i 2018, noe han nekter for. I kveld sparkes Premier League-sesongen i gang. Det er regjerende seriemester Arsenal som tar imot nyopprykkede Coventry. Arsenal-manager Mikel Arteta, han liker å være i en posisjon hvor de blir jaktet på.
2: I want to be first, I want to be hunted, and I want to be in control of our future. We need to breathe, and we need to take this organically, because this is going to be a long marathon as well.
1: Nyhetene, Patrik Anningshaug.

Hva er det som skjer i hodet på folk midt på dansegulvet en fuktig aften? Jeg synes det beskrives ganske godt av Walk the Moon på låta Shut Up and Dance som du hører på P5 Hits.

Jeg husker en låtskriver-mentor til meg sa at alle låtskrivere som også da artister, de litt skadet. Det det som grunnen til at de må få ut noe, få noe ned på papiret og skape den kunsten sin. Og Morgan Wallen jo en av de som har vært veldig åpen om at han har hatt tøffe tider. Han har også nå til slutt havnet på vannvogna, fordi det ble for mye av det gode der også. Men det blir god musikk av dette her altså, og har levd et liv lite grann. Vi skal høre Love Somebody her på P5 Hits akkurat nå. Rumors going all over town, can't keep my name out the mouth these days, yeah they say.

er på vei. Og like rundt hjørnet. Dai, dai.

0: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
2: Ja.
1: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
7: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
8: Meka.
9: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
10: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
9: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
10: Ja, det gjør jeg faktisk.
9: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
10: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
11: Det litt.
12: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så kan vel nok om ponner nå, si.
11: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
13: Mer til overs.
14: Hallo, mammas telefon?
15: Hei, Andrea, det mormor.
14: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
15: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
14: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
16: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
15: Ja,
16: det.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
19: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Taylor Swift er oppkalt etter artisten James Taylor, så det var kanskje skrevet i stjernen at hun skulle bli artist selv. Men nå har hun jo gifta seg med Travis Kelce. Jeg tror fortsatt hun skal hete Taylor Swift, altså hun bytter ikke til Taylor Kelce. Det ville blitt rart. Uansett, vi skal få Swift med låta Opalite straks her på P5 Hits.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Klaus Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
2: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
4: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker er en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så hadde det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
4: Siden pizza er flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
5: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
4: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
6: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
7: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
1: På Circle K, fordi det er bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten er på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
8: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: har gjerne trim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
3: Jeg gav henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
5: Det er for mye.
4: Hun sa hun ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

Han har vært artist lenge, Dominic Fike, men det var mange som ikke oppdaget den mannen før han dukket opp i sesong 2 av Euphoria. Han er veldig søt og veldig charmerende, men han har ikke hatt så mye hell i kjærligheten, og da blir låter som Baby Doll

0: Tate McRae startet som danser for andre artister blant annet, men nå danser hun altså bare til sin egen musikk på de største scenene i verden. Vi skal få Just Keep Watching straks her på P5 Hits.
1: Når er det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei.
6: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
3: Enten synet ditt forandrer seg.
7: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
3: Eller alt er som det alltid har vært.
7: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
8: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
10: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
9: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
10: Ja, det gjør jeg faktisk.
9: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
10: Optimer og Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
11: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
12: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alt i lave priser.
13: Nå på Viaplay.
14: My husband made me 6 inches tall.
15: You'll be safe in the dollhouse.
16: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
17: This is kind of nice.
18: Except for the tiny elephant in the room.
19: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
20: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
3: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
21: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Da skal jeg, Elisabeth, takke for følge her på P5 Hits. Vi høres plutselig. Ha en nydelig fredag videre. Nå synges jeg ut av Delara og hennes norske, eller litt svorske, versjon av Albin Lee Meldås, Josefin, her på

0: Hits.
1: Klokka den har blitt fire, og før jeg, Tine, gir deg mer musikk, så blir det nyheter her på P5 Hits.
2: Flere personer er skadd etter at en person med et sverd gikk til angrep på en videregående skole i Fagerstad i Sverige. Det melder svensk politi. Gjerningspersonen ble skutt og pågrepet for kort tid siden. Forvaringsdømte Steinar Vangen får full ankebehandling i Agder lagmannsrett, det melder NTB. Vangen ble i tingretten dømt til 15 års forvaring for å ha drept en svensk kvinne i Sverige for 2 år siden. Han har nektet straffskyld og anket dommen. Flygledestreiken har ført til mange kansellerte avganger. Norwegian har nå innstilt over 30 avganger bare i ettermiddag og i kveld. I dag tidlig ble det brudd i lønnsoppgjøret for flyglederne, som nå streiker på Gardermoen, Flesland og Stavanger Lufthavn. Nyhetene, Patrik Anningsvåg.
0: P3.

Det er sikkert mange som kjenner seg igjen i at en svær artist som mange er glad i, har du ikke noe særlig forhold til, sånn rent personlig. Harry Styles er en sånn artist for meg, men når jeg først hører på musikken hans, da blir jeg frelst. Og du skal vite en ting, det er en ting med disse her svære listehitsene som du hører hele tiden, men en annen ting, det er de skjulte perlene som finnes der ute, som bare aldri når toppen av hitlistene. De er verdt en lytt, skal jeg si deg. Så det var dagens tips fra meg. Her får du en av listetoppene til Harry Styles, nemlig American Girls.

0: Jeg må alltid synge med på den her, altså, fra dagen i.
1: Det vakkert.
0: Heartbreak in the making fikk du her på P5, hvor det fredag, og fredagen må selvfølgelig hylles, og hvem vel bedre til å gjøre det enn nettopp vår norske Kygo? Her får du Save My.

0: opp aller først. August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?

0: det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den, da.
0: Ja, synes jeg da.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett med eget nett.
3: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
4: Carglass. Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bi, bom, byggmakker.
5: Ole, folkens.
6: Vi feirer 20 år med charterferier.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong i syden.
8: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
6: Hvor det toppstemning.
9: For å si det sånn.
6: Charterferier. På Viaplay og TV3.
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
12: Ja.
11: Hvem blir med?
13: Jeg vil være med.
11: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
12: Nei, vi drar vel til
14: Biltema.
12: Wow!
15: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.
16: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
17: Det er litt...
18: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
17: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Det må være lov å si at Donald Trump slår meg som typen som ikke tror på månelandingen, men han har bevist meg feil, altså, fordi han jo super opptatt av verdensrommet. Først så var det at han skulle få masse tusen speil opp i verdensrommet for å lyse opp jorda til enhver tid. Det ble jo stor diskusjon rundt dette her. Nå har han lyst til å sende opp en masse raketter til månen og til verdensrommet. Mye mer enn det vi gjør i dag. Av kommersielle årsaker, selvfølgelig. Jeg begynner å lure på om jeg har en ny teori, og det ikke det at han ikke tror på månelandingen. Det det at Donald Trump må jo være en alien som sendt til verden for å overtale oss om å dra til verdensrommet. Ok, jeg skal ta meg en bolle imens, for du still lefty.

0: drømmen vi alle har hatt, som er et fullstendig mareritt. Mer om dette her skal vi prate om etter Sam Fender og Olivia Dean, som venter rundt hjørnet med Rain Me In.
1: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
2: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
3: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
8: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
7: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
8: Ja, det gjør jeg faktisk.
7: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
8: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
9: Bank, bank.
10: Du I et ulykkelig forhold?
11: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
10: At du ikke så viktig?
11: Da burde du bytte forhold.
10: Ja, bankforhold.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
10: Og prisvinnende kundeservice.
11: Sjekk penny.no.
12: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
13: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
12: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
13: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
12: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
13: Ja, men du sa jo at...
14: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
12: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
13: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
15: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
16: Fix and drive.
17: Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
18: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.

0: En knallduo man ikke så helt komme når den låta her slapp. Det er Calvin Harris og Sam Smith sin Promises, som du får straks etter litt Islands of Warren med Fever Dream.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det er for mye.
8: Hun sa hun ble glad.
3: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
10: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
9: Ja, det var jo kommet litt et spareforslag fra deg, Torstein.
10: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
9: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
10: Ja, men du sa jo at...
11: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
9: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
10: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det er bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi boom, byggmakker.
13: Det er litt...
14: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
15: Når det er tomt for dopapir... Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
16: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
17: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
19: Carglass. Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

En av mine favoritter fra Alex Warren, nemlig Fever Dream, her på P5, hvor vi skal til en duo som jeg ikke så komme når den låta her slapp i hvert fall. Calvin Harris og Sam Smith laget en absolutt banger. Det låta Promises. Are you drunk?

0: Ja, klokka den har bikka fem den, og det betyr en ting at her på PFM mitt så det tid for litt nyheter.
1: Flere personer skadd etter at en person med et sverd gikk til angrep på en videregående skole i Fagerstad i Sverige. Det melder svensk politi. Gjerningspersonen ble skutt og pågrepet for kort tid siden. Forvaringsdømte Steinar Vangen får full ankebehandling i Agder lagmannsrett, det melder NTB. Vangen ble i tingretten dømt til 15 års forvaring for å ha drept en svensk kvinne i Sverige for to år siden. Han har nektet straffskyld og anket dommen. Flygelederstreiken har ført til mange kansellerte avganger. Norwegian har nå innstilt over 30 avganger bare i ettermiddag og i kveld. I dag tidlig ble det brudd i lønnsoppgjøret for flygelederne, som nå streiker på Gardermoen, Flesland og Stavanger Lufthavn. Etter at nyheten om streik blant flygelederne kom i dag, så registrerte vi en kraftig økning i søk etter fjerntog. Søkene på Oslo-Malmø økte med 308%, Bergen-Oslo gikk opp nesten 300%, melder NTB, og mange av togene var allerede godt booket på forhånd, spesielt Bergensbanen. Nyhetene, Patrik Anningsvåg.

heter Lara, og låta Sjelen her på P5 Hits. For oss som gamere, så har vi ventet i hvor mange år? 13 år på å få et nytt GTA-spill. Og Rockstar, de har jobbet og jobbet og jobbet. Og nå i november så spillet endelig klart. Og det blir bare digital utgave. Du kan altså ikke kjøpe denne klassiske DVD-en lenger for å få dette spillet her. Det må lastes ned, rett og slett. Og det folk sinte for. Så sinte at en hackergruppe rett og slett har hacket seg inn i systemet og begynt å lekke innhold fra spillet som slippes om bare et par måneders tid. Det de gjør er rett og slett å true Rockstar, dette selskapet, med at de må beklage seg. Hvis de beklager, da skal de slutte å lekke innhold. Hvis de ikke gjør det, da fortsetter de. Og jeg synes det litt søtt. Det sånn, ja, nå ødelegger vi hele spillet deres, hvis ikke dere sier unnskyld. Det veldig barneskoletematikk, men jeg synes det fint at noen står opp for rettighetene til oss alle. Men jeg skal ikke ha noen spoilers, så ikke driv og lik de til meg i hvert fall.

Det var den på låta du fikk fra Teddy Swims her på P5 Hits, sammen med meg, Tine. Og du har hørt om norsken, svensken og dansken, men har du noen gang hørt om norsken, engelskmannen og dansken? Det har heller ikke jeg. Helt til jeg leste den saken her fra NRK. Det har nemlig vært en liten kompising her som har rodd og rodd og rodd. Og da tenker jeg ikke på ro som i fotball, men det er altså fire stykk som har rodd helt fra Kirkenes til Ålesund. De har rodd for hånd. For det første, dritslitsomt, og så har de liksom byttet på å sove 2 timer og ro 2 timer. Og det her har de gjort i 6 hele uker. Og det er ikke bare det, de her er jo ekte hverdagshelter. De har nemlig plukket søppel på veien også, så de har plukket opp 2 tonn med søppel. Det her er heltene vi ikke visste at vi fortjente.

0: en tur til den norske godgutten Tobias Sten og Seida Temig. Aller først over svenske grensa. Til vår alles kjære popdronning Sara Larsson. Og du skal få hennes Midnight Sun om bare 3 minutter her på P5.
1: Hvor ble det egentlig av alle feriepengene dine?
2: Hvis feriepengene dine sporløst borte, vil vi hjelpe deg å betale en av regningene dine.
1: Gå inn i lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
3: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
4: Elektroimportøren.
5: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Nei, den var sånn der, er jo min.
9: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
8: nei,
9: den.
8: Nei, pappa har ikke sagt det.
9: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
8: han
9: den sammen.
8: Han snakket om alle!
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
12: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
11: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
12: Ja, det gjør jeg faktisk.
11: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
12: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
13: Nå på Viaplay.
14: My husband made me 6 inches tall.
15: You'll be safe in the dollhouse.
16: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
17: This is kind of nice.
18: Except for the tiny elephant in the room.
19: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
3: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
6: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
5: Ja.
6: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
5: Ja, ja.
6: Men hvordan får du det til?
5: Biltema.
6: Biltema?
5: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Bank, bank.
18: Er du i et ulykkelig forhold?
7: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
18: At du ikke er så viktig?
7: Da burde du bytte forhold.
18: Ja, bankforhold.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
18: Og prisvinnende kundeservice.
7: Sjekk penny.no. Penny.
0: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: til deg på P5 med låta Without Me. Vi skal også innom selveste Samber og hans kanskje beste låt, I hvert fall I min mening. Homeworker på plass om bare 3 minutter her på P5.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Det litt...
7: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
6: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
8: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babompibom, byggmaker.
9: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
10: Carglass! Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
10: Siden pizza flat mat, gjenta jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
11: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
10: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
12: Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.

Rap God, Eminem og Without Me her på P5, hvor jeg, Tine, henger med deg utover, ja, fram til klokka 6. Vi har ikke så veldig lang tid igjen, men vi har noen gode låter på lur, vet du. Og vi starter med Taylor Swift sin I Knew It, I Knew You. Tenkte bare å gi deg et lite tips hvis du befinner deg i Kristiansand-området. Det er nå du skal dra i dyreparken, jeg bare sier det. Fordi der er det nye gepardunger på bare noen dager gamle. Og jeg tør påstå at de er søtere enn vanlige kattunger, altså. Don't

0: norsk musikk på P5. Sondre Justad venter med Ikke som de andre, og tør jeg påstå at det nesten er norsk musikk før det også. Shakira og Burna Boy sin Die Die. Vi var jo veldig nærme å vinne World Cupen, så jeg vil si det altså.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbil.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du, ja? Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
3: Hæ? Hva mener du?
2: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
3: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
2: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
3: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
2: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
1: Savanna med sett.
5: Det er bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
9: Men jeg ga henne en banan og druer.
10: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
11: Det er for mye.
12: Hun sa hun ble glad.
13: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
14: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
15: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
16: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
15: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
16: Ja, det gjør jeg faktisk.
15: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
16: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
17: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
18: Uheldig bilvirkning.
19: Wow, for en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter. Da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilene. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, ja. Ha det over, ja. Heia Norge! Woo!
18: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Og plutselig var det helg, dere. God fredag da, til deg som har skrudd på P5, stedet der den aller beste musikken er linet opp for deg denne fredagen. Jeg er Marie, og jeg skal servere deg godbit på godbit. Og nå får du først Bella Kay her på P5. I love it, I love it, I love it.

Og jeg tror det er mange fotballfans som har gledet seg til nettopp denne fredagen. That is a stunning finish from Erling Haaland. Ja, verdens mest populære fotballliga, Premier League, er i gang igjen i dag. Med da for eksempel Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, bare å boltre seg foran TV-en. Og husk at du kan se det hele på Viaplay. Men nå får du Tate McRae på P5. Her er Just Keep Watching. God fredag!

0: Fredagsstemningen er til å ta og føle på her på P5. Når Ramon setter stemningen om bare 7 minutter. Men først kan du glede deg til Alex Warren og Jelly Roll.
1: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i sol.

0: Stolen får terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi boom, byggmakker.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du er den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
7: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Tall og revisor, vær så god.
10: Hallo, det sjefen som ringer her.
9: Miriam?
10: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
9: Jeg hører at du ikke Miriam.
10: Ja.
9: Ja, så legger på.
10: Ja, gjør det.
9: Ja, ha det.
10: Ha det.
8: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: du klar for skikkelig fredagsstemning her på P5 da? Det I hvert fall jeg. Vi skal ta et gjenhør vi fra frokostshowets fredagstog. Stay tuned.
1: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
2: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
1: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
2: Ja, det gjør jeg faktisk.
1: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
2: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
3: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
4: Hei, hei dere. Jeg tok for sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
5: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
5: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
6: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
5: Dere må ta med selv.
6: Hæ?
4: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
6: Vi tar ikke med kaffen selv.
4: Ja, det var jo det han sa da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Den kom!

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Det er litt...
2: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
1: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
3: Mer til overs.
4: We are family.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine. Siden 1953.
6: Nå på Viaplay.
7: My husband made me 6 inches tall.
8: You'll be safe in the dollhouse.
6: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
8: This is kind of nice.
7: Except for the tiny elephant in the room.
6: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
9: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.

0: vi jo midt I primetime nå en fredagskveld her på P5. Og vi kan jo ikke la være å ta opp igjen frokostshowets fredagstog. La oss høre dagens tog, der lytterne våre har ropt fredagen inn med Petter Pilgaard, Vidar Lill og Ken Vasenius Nilsen.
1: You know we finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday,
3: we are all together!
4: Fredag, så fyller vi opp et tog med folk som roper fredagen inn på vår Snap P5-hits.
5: Og I første vogn I dag, Ingrid.
6: Fredag!
7: Marius, hva følger du opp med?
6: Fredag!
5: Alina med oss.
8: Fredag!
7: Og Lea, første råd.
9: Friday! Fredag!
5: Kato også med.
10: Fredag!
7: Åse sitter I stillesonen, men allikevel
5: Ja, hvis du lurte på hvilken dag det I dag Så skal du få svaret også fra Julian
11: God fredag!
12: P5 Hits

0: av fredagsfølelsen, den får du jo her. Selvfølgelig på P5. Og de tre gutta fra Bausa er neste godbit ut I godtepåsen. Bare å glede seg til Magnetic.
1: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
2: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser I naturen. HM-speiderne I Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut I naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
3: Bank, bank.
4: Du I et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no. Penny.
6: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Helgens tilbud å spare. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
9: Ja,
10: det...
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt det. Her ville jeg kanskje spurt...
13: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
14: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
15: Du hører jo ikke etter.
16: Fordi du angriper meg hele tiden.
15: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
16: Snakke med meg, du kjefter!
15: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
17: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.

Neste uke starter vi i P5 med å betale regningene til folk. Og har du enda ikke sendt inn din regning på for eksempel den litt for dyre fotballdrakta du kjøpte i sommer, ja, så synes jeg du skal gjøre det nå. Meld deg på inn i Lyden av Norge-appen, så kanskje du er den heldige vi betaler regningen for neste uke.

få på deg danseskoa og bli med på fredagsfesten her på P5. Som perler på en snor står hit for hit klar til deg. Først ut er en låt fra en som virkelig tok EDM ut av klubbene og inn på hitlistene. Her er Avicii.

0: fortelle oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
5: Carglass. Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
6: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
7: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk om ekte japansk kvalitet? Suzuki Evitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk salat eller en deilig smoothie. Og vil du ha noe annet som norsk og godt, så har vi plommer til 59,90 per kilo og en pakke snackgulrot for bare 19,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Det er litt...
6: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
5: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europa.

I dag, dere, det en spesiell dame som har bursdag. Ja. For verdens eldste dame fyller I dag 117 år. Ethel Caterham heter hun. Hun fra England og ble født altså denne dagen 21. august I 1909. Og det folkens, hold dere fast, 5 år før Første verdenskrig. Det jo helt spinnvilt, og det ikke annet å gjøre enn å bøye seg I støvet. Og ønske Ethel Caterham for 117. gang. Gratulerer med

0: Nå håper jeg du er klar til å skru opp lyden. For om bare 4 minutter venter den perfekte fredagslåta. Turn the lights off. Bare å glede seg.
1: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det er for mye.
3: Hun sa hun ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: Hallo, ja?
9: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
8: Ja, det spørs hvor mange dere er.
9: Vi blir 2 stykker.
8: 2? Det skal vi nok få til.
9: Skal jeg handle da, eller?
8: Greit. Jeg setter på oven.
10: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
11: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
12: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
11: Unødvendig dyrt.
12: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
11: Oi.
13: Hvordan skal vi få kaffe da?
11: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
12: Dere må ta med selv.
13: Hæ?
11: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
13: Vi tar ikke med kaffen selv.
11: Ja, det var jo det han sa da.
14: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
15: IKEA Kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
16: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Uheldig bilvirkning.
18: Oh, for en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge! Woo!
17: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
19: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Nei, den vasen der er jo min.
21: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
20: Nei, pappa har ikke sagt det.
21: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
20: Han snakket om han!
22: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.

kjøpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Gjør deg klar for en popdronning her nå på P5. I hvert fall nå om dagen, og i hvert fall når vi snakker om svenske tjejer. Du får Sara Larsson med Midnight Sun nå straks klokka 7:50.
1: Det litt...
2: Ja, hei kjære, hei. Du, veldig kjapt, jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
1: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
3: Enda en kampanje hos Skåsen. Navnet kjedelig, prisen rike. Stekovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
6: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki Evitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
7: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker, og bom, bom, byggmaker.
8: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
9: En ny serie på Viaplay og TV3.
10: Hei, hun fra Mattilsynet.
9: Du tror de sjekker restauranger.
10: Ser helt jævlig ut.
9: Men det bare begynnelsen.
11: Det ganske sjokkerende.
12: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
9: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
13: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
14: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lager hjemmeprodukter fra Peppes til -40%.
15: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så har det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
14: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lager hjemmeprodukter fra Peppes til -40%.
15: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
14: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
16: FM Hits

topp 40. Er nest ut her på P5 med Christian Hope. Han sitter klar, vet du. Og jeg har snoka litt, ja, i lista. Og jeg kan meddele at det bare er å glede seg til masse bra musikk. Og så skal Christian være med og skape veldig god fredagsstemning her på P5. Håper du har en riktig god fredag videre. Nå får du Benson Boone. Her In The Stars. Sunday mornings were your favorite.

Det er lista det med de låtene som er aller mest spilt på noen av Norges største kanaler I løpet av uka. Hjertelig velkommen skal du være. Før vi gyver løs på denne ukas liste, så blir det gjennom med forrige ukes pall.

Terry Sims, Mr. Know-it-all. Og helt øverst på pallen for uke finner vi norske Bausa med en populær sommermelodi, Magnetic.

0: En av årets store sommerlåtsuksesser, Bausa med Magnetic. Og da vi klare for å gyve løs på denne ukas liste. Vi skal gjennom 40 hits, og vi starter selvfølgelig nederst, Bella Kay.
1: Nummer 40.

0: Det blir mer norsk I vente her. En som synger på Lesja-dialekt. Da tipper jeg at du vet hvem som dyker opp om få straks.
1: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Men jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det for mye.
3: Hun sa han ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
6: Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg? Du kjefter!
6: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Nå fyller jula på med enda flere salg.

0: Kupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
1: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
2: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
1: Ja.
3: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
1: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
4: Hei, hei dere. Jeg tok for sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
5: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
5: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
6: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
5: Dere må ta med selv.
6: Hæ?
4: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
6: Vi tar ikke med kaffen selv.
4: Ja, det var jo det han sa da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Hjelpe-egget-nett.
8: Uheldig bilvirkning.
9: For en kamp! Ok, da har det lagt I 6 minutter da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge!
8: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk salat eller en deilig smoothie. Og vil du ha noe annet som norsk og godt, så har vi plommer til 59,90 per kilo og en pakke snackelrot for bare 19,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Enten synet ditt forandrer seg.
12: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
11: Eller alt som det alltid har vært.
12: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
11: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
13: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: P5 Top 40 P...
16: Nummer 38

Olivia Rodrigo, som satt rekord faktisk med den låta der. Første artisten der leadsingeren fra de første tre studioalbumene gikk rett I topps på den amerikanske topplista Drop Dead. Cameron Whitcomb neste, et steg opp på stigen.

0: Norsk musikk jo I vinden som aldri før. Men rundt siden her så blir det norsk på norsk på norsk.
1: Top 40. Steinsbrud. Prisbilglass.
2: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
6: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
7: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
8: Husk handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
9: Det litt.
10: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så kan vel nok om ponner nå, si.
11: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
12: Mer til overs.
13: Nå på Viaplay.
14: My husband made me 6 inches tall.
15: You'll be safe in the dollhouse.
13: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
15: This is kind of nice.
14: Except for the tiny elephant in the room.
13: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
10: Du hører jo ikke etter.
9: Fordi du angriper meg hele tiden.
10: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
9: Snakke med meg? Du kjefter!
10: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
16: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
17: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
16: Siden pizza flat mat, gjenta jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
17: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
16: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
1: P5 Top 40.
2: Nummer 34.
9: Ja.

0: sjangerbytte. Tobias Steen, Norges nye country-stjerne, turnerer land og strand i sommer med cowboyhatt, kassegitar og veldig gode allsangvennlige melodier. Den her klatrer tre plasser.
1: Nummer 32.

0: Summer, som spilte på Øyfestivalen forrige uke, faller to plasser. Straks her tar vi turen over grensa. Svensk musikk om få straks. P3.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
4: IKEA kunderadio.
5: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
8: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
9: Jeg klar.
10: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
11: Norsk tipping på Amar, du snakker med Lisa.
12: Nei, har jeg vunnet?
11: Nei, nå var det du som ringte oss.
12: Altså, så stor reaksjon hadde jeg fått hvis jeg hadde vunnet. For et øyeblikk det hadde vært, altså.
11: Ja.
12: Si at jeg har vunnet.
11: Ja, men bare så vi har det klart, så har du ikke vunnet, men jeg kan godt si det nå.
12: Ja, så skal jeg reagere på det.
11: Ok. Gratulerer. Du har blitt lottomillionær.
12: Men vet du hva, Elise? Nå har jeg det på tape, at du har sagt det. Så nå...
11: Tok du opp det hvor jeg sa at dette ikke betyr at du har vunnet også?
12: Nei, det kom dessverre ikke med.
13: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
15: Ja.
14: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
15: Ja, ja.
14: Men hvordan får du det til?
15: Biltema.
14: Biltema?
15: Ja.
16: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Hallo, ja.
18: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
17: Ja, det spørs hvor mange dere.
18: Vi blir to stykker.
17: To? Det skal vi nok få til.
18: Skal jeg handle da, eller?
17: Greit. Jeg setter på oven.
19: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Røtker.
20: P5 Top 40.
21: Nummer 30.

0: Hvis du akkurat har tunet inn, så hører du også på lista der vi har samlet de 40 mest spilte låtene på noen av Norges største kanaler I løpet av uka. Sagt på en annen måte, de mest populære hitsa på norsk radio akkurat nå. Vi har kommet til plass nummer 27. Karpe har den. Karpe for life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

kjøpe deg med fersenen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår skode vei.
1: Dette er P5 Top 40.

er Bruno Mars I kjent stil I just might. Nå skal vi til han fyren som dunker ut hits like ofte som vi andre skifter sokker. Jeg tror vi snakker over 50 hits faktisk siden gjennombruddet I 2011 med The A-Team. Assy Sam, den klatrer en plass. Nummer

Tropical House og sommer. Det passer sammen som hånd i hanske. Kygo dukker opp om få straks.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Nå har byggmakker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babompibom, byggmakker.
2: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no. Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Hei, hei.

0: I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
2: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så hadde det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
2: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
3: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
2: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
6: Hallo, ja.
7: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
6: Ja, det spørs hvor mange dere.
7: Vi blir 2 stykker.
6: 2, det skal vi nok få til.
7: Skal jeg handle da, eller?
6: Greit, jeg setter på oven.
8: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.
9: Nummer 22.

Temple City på en 21. Og det betyr at vi gjennom halve lista, halvveis til låta som troner helt øverst på P5 Top 40. Og ingen toppliste uten Sara Larsson, selv om hun faller 6 plasser ned med min.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hei, dette Tone Kroken
2: og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
1: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
2: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
1: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
2: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
1: Sjekk ut huseby.no.
3: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
4: Hallo, jeg har gifta meg.
3: Gratulerer.
4: Ja, takk, i dag.
3: Oi.
4: Ja. Jeg har tatt kona sin etternavn.
3: Så hyggelig.
4: Ja, det er 2026.
3: Ja.
4: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
5: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
8: Carglass. IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Nummer 18.

Benson Boone neste. På under to år så har han gått fra TikTok-fenomen til superstjerne, og har nærmest levd i turnébussen siden 2024, og turnerer fortsatt. Sorry, I'm here for someone else.

0: Ariana Grande klatrer fire plasser, og så blir det up-tempo EDM ut av radioen om få sakser.
1: Det er litt...
2: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
1: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
3: Fix and drive. Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
4: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
5: Ja.
4: Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer du ut og beveger deg litt i litt digge klær? Hos Sport Outlet får du nå Endurance trenings-t-skjorter til dame, herre og junior til 100 kroner. Er litt morsommere det enn HMS. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmaker.
3: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
7: Enten synet ditt forandrer seg.
8: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
7: Eller alt er som det alltid har vært?
8: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
7: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
3: Klaus Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
12: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
13: Jeg er klar.
14: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
15: Nummer 14.

0: Turn the lights off. Vi senker tempo med en sløy chill-låt signert Dominic Fike. Baby Doll faller fire plasser.
1: Nummer 13.

Det er Lara, med en låt som gjør godt for sjelen, og da det faktisk bare 10 låter igjen, de 10 mest spilte på norsk radio, de 10 mest populære. Harry Styles, han tar 2 steg opp på stigen med American Girls.

0: Shakira og Burna Boy med den offisielle FIFA-VM-låta, og det her er også ukas klatrer faktisk. Seks plasser opp på en syvende plass, og så er det Taylor Swift som venter om få straks.
1: Sliter kreditkortet ditt med VM-feber etter sommeren?
2: Jo. Vi vet at slutten på sommeren kan være tøff. Og derfor vil vi betale en av regningene ditt.

0: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
2: Ja.
1: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
5: Nei, har jeg vunnet?
4: Nei, nå var det du som ringte oss.
5: Altså, så stor reaksjon hadde jeg fått hvis jeg hadde vunnet. For et øyeblikk det hadde vært, altså.
4: Ja.
5: Si at jeg har vunnet.
4: Ja, men bare så vi har det klart, så har du ikke vunnet, men jeg kan godt si det nå.
5: Ja, så skal jeg reagere på det.
4: Ok. Gratulerer. Du har blitt lottomillionær.
5: Men vet du hva, Elise? Nå har jeg det på tape, at du har sagt det. Så nå...
4: Tok du opp det hvor jeg sa at dette ikke betyr at du har vunnet også?
5: Nei, det kom dessverre ikke med.
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
8: Men jeg ga henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
10: Det for mye.
9: Hun sa hun ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
13: Og husk, Huseby, det norsk kvalitet det.
12: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
13: Sjekk ut huseby.no.
14: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
15: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
16: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så hadde det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
15: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
16: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
15: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
17: Dette P5 Top 40.

Tame Impala var i mange år et indie undergrunnsfenomen nærmest, men nå det kommersielle gjennombruddet et faktum med Dracula på en femte. Her en av mine favoritter, klatrer to plasser, Sam Fender og Olivia Dean på en fjerde.

Og vi er kommet fram til pallen. Forrige uke så var Alex Warren med Fever Dream som sto på det tredje trinnet, og det er faktisk denne uka her også. Fever Dream på stedet hvil. Nummer tre.

0: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det. Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Hallo, ja.
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere
3: Vi blir to stykker.
2: To? Det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit. Jeg setter på oven.
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
5: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Babumpibom, byggmaker.
6: Bank, bank.
7: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
8: En gang I året?
7: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
8: Ok, Nora, I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig rente på innskudd, altså.
7: Helt enig.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
7: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
8: Se hva du går glipp av på Penny.no.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk salat eller en deilig smoothie. Og vil du ha noe annet som norsk og godt, så har vi plommer til 59,90 per kilo og en pakke snackelerot for bare 19,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: IKEA kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.

Terje Sims, Mr. Noverall på en andre, og den observange PFM-lytter har nå fått med seg at pallen den ser kliss lik ut som forrige uke, og det Bausa som troner helt øverst for andre uka på rad med denne fantastiske sommerlåta her, Magnetic.

0: På toppen av P5 Top 40 med Magnetic for andre uka på rad, og da har vi pløyd oss gjennom 40 låter. P5 Top 40 finner du også på p5.no, og du finner lista på Spotify. Og så hører du en rykende fersk P5 Top 40 om en uke.
1: P5 Top 40 lørdager fra 12 og søndager fra 5.

0: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så hadde det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
1: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
2: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
1: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Du,
6: ja.
5: Det litt deilig at sommeren på hell også.
6: Hæ? Hva mener du?
5: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
6: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
5: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
6: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
5: Ja!
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
4: Savanna med sett.
8: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
9: Men jeg ga henne en banan og druer.
10: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
11: Det for mye.
10: Hun sa han ble glad.
12: Ja. Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
13: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
14: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
13: Oh, hei du.
14: Hei du.
13: Har du ikke vunnet?
14: Nei.
15: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
17: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: P5 Hits ny musikk fra

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
2: Ja.
1: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
2: Oi, nå fikk jeg sånn skikkelig déjà vu her, jeg.
1: Ja, det er jo ikke første gang du ringer.
2: Nei, det var en sånn veldig sterk følelse nå. Nå er det noe her som har... nå er det noe overnaturlig. Da har jeg vel vunnet, da. Jeg tror, eller?
1: Det er nok bare at du har veldig lyst til å vinne.
2: Ja.
1: Og så...
2: Det høres også veldig kjent ut.
3: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene, og på jula.no.
5: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
6: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
7: Jeg er klar.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
11: Hallo, ja.
12: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
11: Ja, det spørs hvor mange dere er.
12: Vi blir to stykker.
11: To, det skal vi nok få til.
12: Skal jeg handle da, eller?
11: Greit, jeg setter på oven.
13: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
5: Oi!
6: Nei!
5: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
7: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
8: Men jeg gav henne banan og druer.
9: Hallo,
8: jeg gir henne 5 brokkoli.
9: Det er for mye.
8: Hun sa hun ble glad.
10: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
11: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Du?
12: Ja?
13: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
12: Hæ? Hva mener du?
13: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
12: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
13: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
12: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
13: Ja.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
15: Savanna med sett.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Spilglass.
18: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
19: Vi fikser det.
20: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
21: Bra, men siden Joker er en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så hadde det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
20: Siden pizza er flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
21: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
20: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.

0: Clas Ohlson kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2? Det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit. Jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.
4: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
5: Carglass. Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
6: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja. For selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
11: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Kjære liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Men når er neste VM da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
6: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
8: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
6: Jeg kan det. Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
8: Ok, hva da?
6: Biltema.
9: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
11: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lisa.
12: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
11: Ok.
12: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
11: Ja,
12: men... For nå må jeg være veldig stille.
11: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
12: Det er ikke alltid det funker der når du skal... Det er sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så er det... Noen ganger det tar det tid før den registrerer. Det burde veldig bare vært en knapp.
13: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Rigolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
15: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
16: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
17: Bra, men siden Joker er en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så hadde det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
16: Siden pizza er flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
17: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
16: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no. Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
3: Carglass. Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
4: Nå på Viaplay.
5: My husband made me 6 inches tall.
6: You'll be safe in the dollhouse.
7: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
8: This is kind of nice.
9: Except for the tiny elephant in the room.
10: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
11: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
12: Vi fikser det.
13: Hallo, ja.
14: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
13: Ja, det spørs hvor mange dere er.
14: Vi blir 2 stykker.
13: 2, det skal vi nok få til.
14: Skal jeg handle da, eller?
13: Greit, jeg setter på ovnen.
15: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for

0: Lyser og topper.
1: Savanna med Z.
2: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
3: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
2: Ok.
3: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
2: Ja.
3: Men nå må jeg være veldig stille.
2: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna kanskje?
3: Det er ikke alltid det funker da, når du skal... Det er sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så er det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
4: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lager hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
6: Bra, men siden Joker er en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så hadde det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
5: Siden pizza er flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lager hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
6: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
5: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
7: Bra, ok, nå må vi komme oss ut en tur.
8: Ja.
7: Hvem blir med?
9: Jeg vil være med.
7: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
8: Nei, vi drar vel til...
10: Biltema!
8: Wow!
11: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
12: Wow! Hei på deg!
7: Hei!
12: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
7: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
12: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
7: Åh. Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
12: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
7: Har vi egentlig noe valg?
12: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
7: Hater vinter, jeg.
12: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
7: Ja.
13: VG, dagen er ikke helt den samme uten.
14: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
15: Men jeg ga henne banan og druer.
16: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
17: Det er for mye.
18: Hun sa hun ble glad.
19: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: London, en stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
1: Press er øvelse nummer to. Kom igjen, vi starter på 80 kilo. Er du klar?
2: Jeg er klar.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
5: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
4: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
5: Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det.
4: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
5: Sjekk ut huseby.no.
6: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke lika gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
7: Hallo, ja?
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere er.
8: Vi blir to stykker.
7: To? Det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit. Jeg setter på oven.
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Røtker.
10: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
11: Vi fikser det. Carglass-sjekken.
12: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Enten synet ditt forandrer seg.
5: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
4: Eller alt er som det alltid har vært.
5: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
6: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

ting som fade lenger, eller føles ut som en ekte følelse. Og den nettopp begynte å øse.